0: Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Riječ gospodnja.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u evanđeoskom izvještaju koji smo netom čuli, snažno odjekuje Isusov poziv. Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Isus nas poziva da molimo za nova svećenička i redovnička zvanja u crkvi. To nije Isusov poziv u smislu izbora na koji možemo slobodno odgovoriti ili ne odgovoriti, nego je to poziv koji nas obvezuje. To je zapravo Isusova zapovijed koju smo, čini mi se, zaboravili ili je ne shvaćamo toliko ozbiljno. Isusov poziv je u imperativu. Kaže, molite. Na Božjoj njivi uvijek nedostaje radnika. Žetve je uvijek mnogo, a radnika malo. Zato nas Isus poziva da uvijek molimo gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Danas je velika kriza duhovnih zvanja, osobito u Europi. A znamo da je Europa u velikoj duhovnoj krizi. Duhovnih zvanja nedostaje tamo gdje nedostaje molitve. Bog od nas traži da izmolimo nova duhovna zvanja, upravo tamo gdje živimo. Prije svega u našim obiteljima i u našim župama. Ako jedna obitelj ne moli zajedno, kako možemo očekivati da će iste obitelji biti duhovnih zvanja? Ima ljudi koji se žale da nema duhovnih zvanja, a nisu spremni moliti za duhovna zvanja i svojih obitelji. Misle ovako, daj Bože duhovnih zvanja, ali zaobiđi moju obitelj. Pogrešno misli onaj tko smatra da je duhovno zvanje gubitak za roditelje ili obitelj. Naprotiv, duhovno zvanje je veliki blagoslov za roditelje i obitelj. Možemo se zapitati koliko smo spremni žrtvovati se za Božju slavu, za dobrobit crkve. Novo duhovno zvanje ne pojavljuje se preko noći. Za njega treba puno molitve i žrtve. Primjerice, u župi u kojoj sam odrastao, uskoro će biti mlada misa nakon 11 godina. U nekim župama nema duhovnih zvanja po nekoliko stoljeća, a u nekim ih nikada nije ni bilo. Nije teško započeti moliti za nova duhovna zvanja, ali izgleda da je teško ustrajati u toj molitvi. 10 godina prije nego što sam osjetio svećenički poziv, jedan fratar je rekao jednoj osobi da moli za mene, da me Bog pozove u svećenike. Ta osoba je pristala na taj poticaj te je počela moliti na tu nakanu. Kad sam postao fratar, rekla mi otprilike ovako, molila sam na nakanu da postaneš svećenik, ali nakon nekog vremena prestala sam moliti. Nisam vjerovala da ćeš biti svećenik. Znam da su još neke osobe molile za mene da postanem svećenik i vjerujem da su ustrajale u molitvama na tu nakanu. Vjerujem da su upravo one svojim ustrajnim molitvama izmolile novo duhovno zvanje i da ga i dalje podupiru svojim molitvama. Naša zadaća je da ustrajno molimo za nova duhovna zvanja, a Bog, gospodar žetve, odabire i poziva one koje hoće. Bog odabranima i pozvanima dotiče i mijenja srca. Ispunja ih svojom ljubavlju i poziva ih. Ne na uspjeh, nego na vjernost. Budimo ustrajni molitelji za nove svećenike, redovnike i redovnice u crkvi, kako bi Bog preko njih nastavio izvršavati svoje djelo spasenja u ovome svijetu. Poštovani slušatelju, Bog treba tvoja savijena koljena, sklopljene ruke i srce puno vjere, jer žetva je velika, a radnika malo.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista, nemam straha. Ja vjerujem.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Dragi slušateljice i slušatelji, selo Čelije nalazi se između Vukovara i Osijeka. 1991. Čelije su bile okružene selima naseljenim većinski srpskim stanovništvom i kao takve, na početku Domovinskog rata našle su se u nepovoljnom položaju i praktički u okruženju. Prema planovima susjeda, Čelije je trebalo izbrisati s lica zemlje, no one i danas postoje, iako su povijesti upamćene kao prvo spaljeno selo u Domovinskom ratu.
7: Nakon prvih napada na selo, malobrojnom domaćem stanovništvu, pomoć su priskočili pripadnici 106. Osječke brigade Zbora narodne garde, no oko 120 gardista koliko ih se nalazilo u selu, bilo je premalo. Ozbiljniji okršaji su počeli u prvim danima srpnja napadom na vojnike zadužene za dostavu hrane i sanitetskog materijala. Konačan napad pobunjenih Srba započeo je 7. srpnja oko podneva.
6: Ručali smo. Odjednom je u dvorištu odjeknuo prasak mine. Uplašili smo se, strašno. Pobjegli smo u podrum. Cijelim selom odjekivale su eksplozije. Punih 5 sati bez prestanka, čini mi se. Bez prestanka. Još se tresem.
7: Kazala je tada novinarima jedna od prognanih stanovnica Čelija. Minobacački napad koji spominje dogodio se nakon odbijanja jednog od ultimatuma bobotskih pobunjenika koji su zahtijevali da hrvatske snage u selu polože oružje. Taj je dan na Čelije ispaljeno 47 minobacačkih granata, a 2 su osobe ranjene. Većina je čelijskog stanovništva nakon toga evakuirana. Prateći stanje u Čelijama, kao i nemogućnost redovite opskrbe hranom i drugom opremom, izvlačenje okupiranih Čelijanaca i pomoć ranjenima pokušavalo se organizirati preko predsjednika Skupštine općine i kriznog štaba općine Vinkovci. U suradnji s komandantom garnizona Vinkovci, pukovnikom JNA Mirom Vlašićem, uspjelo se osigurati slanje jednog tenkovskog voda i motorizirane čete JNA s kojom je pravcem Gaboš Markušica Laslovo Palača Korođ Silaš došao i sanitet iz Vinkovačke bolnice.
6: Nakon što je konvoj civila napustio Čelije, u obrani sela ostala je skupina od 19 pripadnika ZNG-a i 2 mještana. Nakon neuspjeha u Tenji, tijekom noći 7. srpnja, iz Osijeka je stigla zapovijed o izvlačenju postrojbe iz opkoljenog sela. Izvlačenje je počelo oko 23.30 kroz polja prema zračnoj luci Klisa, gdje su ih prihvatile snage 106. brigade Zbora narodne garde i autobusom prebacile u Osijek.
7: Unatoč tome što je bilo napušteno i sablasno prazno, bilo je meta minobacačkih neprijateljskih napada iz Bobote i Silaša. Nakon što su se teroristi iz susjednih sela ohrabrili ući u Čelije, temeljito su ih opljačkali. Najviše su na cijeni bili poljoprivredna mehanizacija i traktori, zatim stoka, a potom i ostale vrijednosti koje su izvlačili u pravcu Bobote. Ubrzo potom selo su spalili, a prognani žitelji Čelija mogli su gledati kako njihove domove na slavonskoj ravnici guta plamen. Selo Čelije tako je kao prvo spaljeno selo u Domovinskom ratu postalo jedan od simbola stradanja istočne Slavonije.
6: Par dana kasnije u Čelije je ušla nekolicina stranih i domaćih novinara i fotoreportera koji su ostali zatečeni prizorima u selu. Zabilježeni kadrovi spaljenih kuća i stoke koja luta selom obišli su svijet. Uništenjem Čelija pobunjeni Srbi spojili su sjeveroistočni dio Vukovarske općine s područjem jugoistočno od Osijeka. Takav kompaktan teritorij postaje osnova za buduću srpsku autonomnu oblast Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem. Nakon toga na udaru su se našla sela Dalj, Aljmaš i Erdut, koja su bila odsječena od ostatka Hrvatske. Jedina komunikacija mogla se odvijati preko Dunava i Drave, no to je bilo vrlo riskantno, a često i sa smrtnim ishodima. Čelije su paljene i razarane i u narednim danima i mjesecima, a pobunjeni Srbi su s vremenom u njima stvorili masovne grobnice u koje su bacali tijela preminulih i ubijenih zatočenika i zatvora u Dalju te zarobljenih civila iz obližnjeg sela Klisa.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan u glazbenoj slušaonici. Od davne 1985. kada je osnovana, Klapa Intrade se svojim mnogobrojnim nastupima i pjesmama potvrdila kao jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenih sastava. Prvoj postavi Klape 1986. pridružuje se Tomislav Bralić, koji je svojim baritonom dao Klapi do danas jedinstvenu i prepoznatljivu notu. Od brojnih odličja struke izdvojimo nagradu za najizvođeniju pjesmu na Dalmatinskoj šansoni 2010. sa skladbom Zora Bila, a iste godine nominirani su za Porinov hit godine s pjesmom Ne damo te pismo naša.
3: Vajalovi poći leći

Pjesmom Croatio iz duše te ljubim Tomislav Bralić i Klapa Intrade također su postigli veliki uspjeh, a priča ide ovako. Skromni bibinski pjesnik velike duše Ante Sikirić, autor i teksta i glazbe ove klapske domoljubne himne, čim ju je napisao i odsvirao na gitari, odmah je pozvao Tomislava Bralića koji je pjesmi udahnuo život. Pjesma je vrlo brzo izvedena na festivalu u Jastrebarskom, gdje je osvojila nagradu Hrvatski pleter, no trebalo je i 10 godina da je prihvati i šira publika. Danas se pjeva diljem domovine, ali i svijeta gdje je hrvatskog žića.

uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

Još su nekoliko klapskih domoljubnih himni otpjevali Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Stina Pradidova jedna je od njih, a popularnost je doživjela na maestralnom koncertu klapskih pjesama na Poljudu 2006. Autor teksta Ante Nadomir Tadić-Šutra za Stinu kaže: "Moja Stina ih je učvrstila, ona je neizostavna na svim mojim večerima poezije, kao i na svim njihovim koncertima."

0: Nakon pjesme Ostajem tu poslušajte i pjesmu Plovim, koja je Tomislavu Braliću i Klapi Intrade donijela još jednu nagradu. Njome su osvojili 3. mjesto na Splitskom festivalu 2018. i tako nastavili svoj dugogodišnji niz uspjeha na ovom festivalu.
1: Plovim, puštam da me struja tebi nosi. Plovim,

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Ja ne
0: volim. Glazbena slušaonica.
2: Uvijek uz vas, HKR.

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Slikar Marc Chagall rođen je 1887. u današnjoj Bjelorusiji, a 1573. preminuo je talijanski graditelj Jacopo Barozzi da Vignola, autor crkve Presvetoga imena Isusova u Rimu.
0: Vremeplov.
8: Marc Chagall rođen je 1887. u Vitebsku u današnjoj Bjelorusiji kao najstarije od devetero djece u židovskoj obitelji. S 20 godina počeo je studirati lijepe umjetnosti u Sankt Petersburgu. Vrlo brzo nakon studija počeo je stjecati ugled, a onda mu je darežljivi pokrovitelj osigurao sredstva za život u Parizu, tada umjetničkom središtu zapadnog svijeta. Tada počinje stvaranje kompozicija koje su danas poznata remek djela. Prva takva velika kompozicija nosi naziv Posvećeno mojoj zaručnici. Međutim, 1914. dok je Chagall bio u posjetu Rusiji, buknuo je Prvi svjetski rat, te se više nije mogao vratiti u Pariz. 1915. oženio se Belom Rosenfeld, svojom dugogodišnjom zaručnicom. Sovjetskom savezu se nije sviđala njegova apolitična umjetnost, pa su se Chagall, Bela i njihova kći Ida uputili prema Parizu. Već 1923. dobio je narudžbu da ilustrira ruskog klasika, Gogoljev roman Mrtve duše. Bio je to početak njegove velike karijere kao ilustratora. Istodobno je nastavio i svoju slikarsku karijeru. Godine koje su slijedile bile su sretne i uspješne, ispunjene radom i putovanjima. A onda dolazi nacizam. Iako je 1937. Chagall dobio francusko državljanstvo, u toj povlastici nije dugo uživao zbog širenja nacizma i na Francusku. Ratne godine proveo je u SAD-u, a veliki udarac bila je iznenadna smrt njegove supruge Bele. Nakon toga vratio se u Francusku, te svoje mjesto pod suncem nalazi u Provansi. Tu je i preminuo 1985. u 97. godini života. 1573. umro je talijanski graditelj Jacopo Barozzi da Vignola. Upravo je on gradio crkvu Presvetoga imena Isusova. Chiesa del Santissimo Nome di Gesù u Rimu, poznata pod nazivom Chiesa del Gesù ili još jednostavnije Il Gesù, središnja je crkva Družbe Isusove. Premda je već sveti Ignacije želio crkvu, nije dočekao njezinu gradnju. Radovi na izgradnji započeli su 1568. a crkva je potpuno dovršena tek 16 godina kasnije. Smatra se prvom baroknom građevinom koja se nalazi u Rimu. Crkva Il Gesù služila je kao model za brojne isusovačke crkve, imala je veliki utjecaj na sakralnu arhitekturu baroknih crkava u Italiji i ostatku svijeta.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1878. svečano je otvoren prvi vodovod u Zagrebu. Tom su prilikom iz njega prve čaše vode popili tadašnji gradonačelnik Stanko Andrijević i ban Ivan Mažuranić. 1895. rodio se pijanist i pedagog Svetislav Staničić. Na temelju njegova dugogodišnjeg rada nastao je pojam Zagrebačka pijanistička škola. 1931. u SAD-u je rođena časna sestra Dorothy Steng, misionarka u Brazilu. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: dovedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas

0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas

0: utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isuse i Marija, dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, dragi naši prijatelji. Novi je dan pred nama, novi dar koji primamo iz Božje ruke. Možda ste već odavno budni, možda se tek polako budite uz prvu jutarnju kavu, spremate za posao, putujete li jednostavno u miru svoga doma započinje ovo jutro. No, gdje god bili, drago nam je da smo zajedno. Ja sam Dalija Moka, uz mene su i moji dragi kolege. U tehnici je naš Domagoj Matijević. Urednik jutarnjih vijesti je Vlatko Ojvan. Glazbu nam ovog jutra do 12 sati bira Adrija Vinković-Rangel. A urednica vijesti života crkve je Svjetlana Đuran. Svako jutro, dragi slušatelji, nosi nešto novo, nove susrete, nove obveze, možda neke brige koje smo ponijeli još od jučer, ali nemojmo zaboraviti i nove prilike, prilike za dobro. Zato je lijepo na početku dana zastati i povjeriti Gospodinu sve ono što nas čeka. Gospodine, hvala ti za ovaj novi dan. Hvala ti za život, za ljude koje si nam darovao, za male znakove tvoje dobrote koje često u žurbi ne primijetimo. Blagoslovi danas naše misli, naše riječi i naša djela. Daj da ondje gdje je nemir, donesemo mir. Gdje je žalost, donesemo utjehu. Gdje je umor, donesemo osmijeh. Budi posebno, Gospodine, blizu svima koji ovo jutro započinju s teretom na srcu. Podsjeti ih da nikada ne hodaju sami. Neka nas kroz ovaj dan prati tvoja ljubav i neka sve što činimo bude na tvoju slavu i na dobro ljudi koji susrećemo. Amen. Dragi naši, još jednom vam želimo mirno, radosno i blagoslovljeno jutro uz Hrvatski katolički radio.

Dragi slušatelji, nakon ove pjesme Mjesečev trag nastavljamo naše jutarnje druženje na valovima HKR-a. Nadamo se da vam je dan započeo lijepo, mirno i s barem malim razlogom za osmijeh. U nastavku slijede dvije pjesme, najprije jednu koja nas vraća pitanju vjere i povjerenja, baš poput apostola Tome. I mi ljudi ponekad tražimo sigurnost, znak ili potvrdu, ali Bog nas uvijek iznova strpljivo poziva na blizinu i povjerenje. Evo slušamo Marijanu Zovko i pjesmu Kao Toma nevjera, nevjerna, a potom Kikira Himovski pjeva Sretan i lud.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro još jednom. Nadamo se da se polako budite, da je kava već zamirisala i da novi dan započinjete s barem nekoliko trenutaka mira. A jedan od lijepih načina za početak dana jest upoznati one koji su prije nas hodili putem vjere, to su sveci. Oni nisu bili ljudi bez poteškoća i borbi, nego ljudi koji su dopustili Bogu da kroz njihove živote učini velike stvari. A danas, 7. srpnja, upoznajemo svetog Vilibalda, biskupa, misionara i čovjeka koji je svoj život stavio u službu navještanja evanđelja. Sveci nas uvijek podsjećaju da svetost nije rezervirana za neka druga vremena i neke druge ljude. Ona počinje upravo ondje gdje jesmo, u našem domu, poslu, obitelji i svakodnevnim malim odlukama. U nastavku slušamo Apostole mira i pjesmu Ti si moja odluka, Dalmatino pjeva moja jube, Crvena jabuka i Dado Čaušević Zlatna ruža, a zatim i rubrika Sveta s dana, kao što sam upravo napomenula, crkva danas se spominje svetog Vilibalda.

Danas je sveti Vilibald, biskup, sin svetog Rikarda i brat svetog Vunibalda i svete Valpurge. Vilibald je rođen oko 700. godine u Engleskoj. U ozračju svetosti pravo bi čudo bilo da nije i sam postao svet. Već s 5 godina Vilibald je predan u samostan Waltham na odgoj i obrazovanje. Tada su vjerske škole bile jedine škole. U samostanu je ostao do 20. godine, a onda je započelo njegovo putovanje s ocem i bratom preko Francuske sve do sjeverne Italije. U sjevernoj Italiji mu je umro otac, a on se s bratom uputio u Rim. Iz Rima su otišli do Sicilije, te na Cipar, a potom u Emesu, na rijeci Orontu, gdje su jedva izbjegli zatvor zbog sumnje da su špijuni. Potom su 724. godine dospjeli u Svetu zemlju, a odatle za Uskrs 728. godine i u Carigrad. U Monte Cassino su došli u jesen 729. godine. Ondje se pridružio benediktincima u poznatoj istoimenoj opatiji u kojoj je proveo 10 godina. Ondje ga je zatekao poziv ujaka svetog Bonifacija da mu se pridruži u misiji u Germaniji. Po dolasku u Germaniju, Bonifacije ga je u Eichstättu zaredio za svećenika, te je Vilibald započeo s misionarskom djelatnošću, osnivajući crkve i samostane. Bonifacije ga je uskoro posvetio za biskupa Eichstätta. Biskupom toga grada bio je 40 godina. Kao biskup, trudio se unaprijediti biskupiju. Propovjedao je i brinuo se svim marom za vjerski život u svojoj biskupiji. Tako je 750. godine otpočeo gradnju opatije Heidenheim, u kojoj je opetom postao njegov brat Vunibald. U tom je mjestu i njegova sestra Valpurga osnovala samostan Benediktinki, kojemu je bila opatica. U svoj samostan prenijela tijelo Vunibalda, koji je umro 761. godine. Ondje je sveti Vilibald umro 786. godine.

0: 6:46, poštovani slušatelji, nastavljamo naše jutarnje druženje na valovima HKR-a. Možda ste već u punom radnom ritmu, možda ste na putu prema poslu, možda još uvijek pregovarate s budilicom ili i uvjeravate da je prerano zazvonila. Kako god vaše jutro izgledalo, neka u njemu bude mjesta za jedan trenutak s Bogom. Jer dan koji započinjemo molitvom ne znači da neće imati izazova, ali znači da kroz njih ne prolazimo sami. U nastavku, poštovani slušatelji, u 6:50 jutarnja je molitva patra Luke Rađe, a nakon toga u 7 sati donosimo i prve jutarnje vijesti.
1: Dobro jutro, uz Dobar radio.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 14. smo tjednu kroz godinu, a danas u utorak je svagdan. Imendan imaju Goran i Benedikt. U evanđelju slušamo: mnogi su te trebali, kao što te i danas trebaju mnogi, i bolesni i nemoćni i opsjednuti. Svi ugroženi od bilo koga ili čega trebaju tebe, Isuse Kriste, Bože naš. Ti to znaš, zato nas sve pozivaš, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Baš to te i molimo, gospodine, pošalji ih. Amen. Od srca, pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da polaže velike nade u summit NATO-a u Ankari nakon razornog ruskog napada na Kijev u kojem su poginule najmanje 22 osobe.
3: Summit mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajini, rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju. Bio je to brutalan napad, rekao je pak o ruskim napadima na Kijev u kojima su poginule najmanje 22 osobe, a 90 ih je ozlijeđeno. Ponovno se požalio na nedostatak streljiva za protuzračne sustave Patriot, ističući kako bi Ukrajina mogla sama proizvoditi rakete Patriot, ali bi za to trebalo odobrenje Sjedinjenih Država. Zelenski će se pridružiti čelnicima NATO-a na samitu i održati sastanak s američkim predsjednikom Trumpom. Sam Trump izjavio je pak optimizam po pitanju kraja rata u Ukrajini nakon telefonskog razgovora s ruskim kolegom Putinom. Dodao je da su razgovori o okončanju rata mnogo bliže nego što ljudi misle.
2: I dalje raste broj poginulih u razornim potresima u Venezueli. Najnovije brojke govore o njih više od 3.500, dok je gotovo 17.000 osoba ozlijeđeno. Bez domova je ostalo oko 18.000 obitelji. Palestinska militantna skupina Hamas objavila je da je raspustila svoju vladu u Gazi i dala do znanja da je spremna predati vlast skupini palestinskih tehnokrata. Time je pojačan pritisak na Izrael da krene s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana u kojem su posredovale Sjedinjene Države. Ukidanje tijela koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Taj je plan iznio američki predsjednik Donald Trump nakon što je u listopadu prošle godine na snagu stupilo primirje. Pepeo od erupcije vulkana Etna prouzročio je obustavu svih letova u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji, priopćio je operator zračne luke. Uprava je objavila da su svi dolazni letovi zaustavljeni, te da dolasci nisu dopušteni.
4: A u crkvi Svetog Šime u Zadru sinoć je služena prva misa na filipinskom jeziku. To je prvo euharistijsko slavlje u Zadru koje je na organizirani način okupilo određenu zajednicu vjernika iz inozemstva. U ovom slučaju filipinske vjernike koji su se posljednje godine nastanili na području Zadarske nadbiskupije. Crkva Svetog Šime postala je tako mjesto koje filipinskoj zajednici pruža duhovnu potporu i osjećaj pripadnosti novoj sredini.
0: Kultura.
2: A na Opatovini počinje 41. zagrebačko histrionsko ljeto koje će trajati do 5. rujna. Ljubitelji predstava će na otvaranju moći pogledati komediju Francekova teta smještenu uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Više o histrionskom ljetu doznala je Katarina Varenica.
5: Francekova teta u histrionima prvi je put izvedena 2016. godine, ali je ovoga puta prilagođena današnjem vremenu. U toj izvedbi u režiji Georgija Para mjesto radnje bio je Zagreb 90. godine na sam dan nikad odigrane utakmice između Dinama i Crvene zvezde, tjedan dana nakon prvih višestranačkih izbora, a radnju su ovoga puta smjestili u današnje vrijeme uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Nova Francekova teta donosi prepoznatljiv histrionski humor, niz zapleta i zamjena identiteta, ali i suvremeni pogled na društvo i nogometnu euforiju. Više nam je rekao redatelj Ivan Goran Vitez.
6: U ovoj najnovijoj našoj verziji
1: imamo protagonista mladog Ivana Sučića, potencijalnog nogometnog reprezentativca koji nije pozvan u reprezentaciju, ali kako se preziva Sučić, on pokušava sad tu neke planove napraviti da ozlijedi jednog od ove dvojice standardnih reprezentativaca da bi on na njihovo mjesto upao. Ali taj dan baš kada on to sve planira, dolazi tetka njegovog najboljeg prijatelja iz Amerike u Zagreb. Ona je zastupnica u Senatu američkom našeg podrijetla i kako je sad on ima neke planove kako i nju uključiti te sve svoje zavjere i komplote, ali on u jednom trenutku otkaže dolazak, pa on angažira svog susjeda i prijatelja zvijezdu sapunica Matea Novaka da glumi tu tetku i da uspije preko njega svoje romantične interese i svoje profesionalne interese nekako zajedno obistiniti. Ne?
5: Predstava će se izvoditi na Opatovini svaki dan do 5. rujna, osim nedjeljom i ponedjeljkom. Do 15. kolovoze izvedbe počinju u 21 sat, a nakon toga u 20 sati.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Belgija je rano jutros razbila Sjedinjene Države 4-1, izborivši plasman u četvrt finale svjetskog nogometnog prvenstva. Ranije su četvrt završnicu izborili i Španjolci, koji su s 1-0 bili bolji od Portugala. Danas su na rasporedu i zadnja dva susreta osmine finala. U 18 sati igraju branitelji naslova Argentina i Egipat, dok će od 22 sata na teren Švicarska i Kolumbija. A do sad su već poznata tri para četvrt finala. Francuska igra protiv Maroka, Norveška protiv Engleske, a Španjolska s Belgijom.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati bila je od 12 do 17 na kopnu, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gori. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Još jednom nastavljamo naše druženje na valovima HKR-a. Pred nama je emisija U svjetlu Božje riječi i danas želimo zastati uz onu riječ koja hrabri, usmjerava i donosi mir u našu svakodnevicu. Što nam Gospodin poručuje kroz današnje evanđelje, pomoći će nam otkriti fra Valentino Radaš koji nam tumači Božju riječ. Prije emisije Božje riječi poslušat ćemo i dvije pjesme. Najprije slušamo Maju Tadić i pjesmu Uz tebe, potom slijedi Darija Hodnik i Srce od stakla.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: U svjetlu Božje riječi
4: pripremio fra Valentino Radaš.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, gle, doniješe Isusu njemaka opsjednuta. Pošto Isus izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo, nikada se takvo što ne vidje u Izraelu. A farizeji govorahu, po poglavici đavolskome izgoni đavle. I obilazio je Isus sve gradove i sela, učeći po njihovim sinagogama i propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. Vidjevši mnoštvo, sažalimo se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Riječ gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u evanđeoskom izvještaju koji smo netom čuli, snažno odjekuje Isusov poziv. Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Isus nas poziva da molimo za nova svećenička i redovnička zvanja u crkvi. To nije Isusov poziv u smislu izbora na koji možemo slobodno odgovoriti ili ne odgovoriti, nego je to poziv koji nas obvezuje. To je zapravo Isusova zapovijed koju smo, čini mi se, zaboravili ili je ne shvaćamo toliko ozbiljno. Isusov poziv je u imperativu. Kaže, molite. Na Božjoj njivi uvijek nedostaje radnika. Žetve je uvijek mnogo, a radnika malo.

Zato nas Isus poziva da uvijek molimo gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Danas je velika kriza duhovnih zvanja, osobito u Europi, a znamo da je Europa u velikoj duhovnoj krizi. Duhovnih zvanja nedostaje tamo gdje nedostaje molitve. Bog od nas traži da izmolimo nova duhovna zvanja, upravo tamo gdje živimo, prije svega u našim obiteljima i u našim župama. Ako jedna obitelj ne moli zajedno, kako možemo očekivati da će iste obitelji biti duhovnih zvanja? Ima ljudi koji se žale da nema duhovnih zvanja, a nisu spremni moliti za duhovna zvanja i svojih obitelji. Misle ovako: daj Bože duhovnih zvanja, ali zaobiđi moju obitelj. Pogrešno misli onaj tko smatra da je duhovno zvanje gubitak za roditelje ili obitelj. Naprotiv, duhovno zvanje je veliki blagoslov za roditelje i obitelj. Možemo se zapitati koliko smo spremni žrtvovati se za Božju slavu, za dobrobit crkve. Novo duhovno zvanje ne pojavljuje se preko noći. Za njega treba puno molitve i žrtve. Primjerice, u župi u kojoj sam odrastao, uskoro će biti mlada misa nakon 11 godina. U nekim župama nema duhovnih zvanja po nekoliko stoljeća, a u nekim ih nikada nije ni bilo. Nije teško započeti moliti za nova duhovna zvanja, ali izgleda da je teško ustrajati u toj molitvi. 10 godina prije nego što sam osjetio svećenički poziv, jedan fratar je rekao jednoj osobi da moli za mene, da me Bog pozove u svećenike. Ta osoba je pristala na taj poticaj te je počela moliti na tu nakanu. Kad sam postao fratar, rekla mi otprilike ovako: molila sam na nakanu da postaneš svećenik, ali nakon nekog vremena prestala sam moliti. Nisam vjerovala da ćeš biti svećenik. Znam da su još neke osobe molile za mene da postanem svećenik i vjerujem da su ustrajale u molitvama na tu nakanu. Vjerujem da su upravo one svojim ustrajnim molitvama izmolile novo duhovno zvanje i da ga i dalje podupiru svojim molitvama. Naša zadaća je da ustrajno molimo za nova duhovna zvanja, a Bog, gospodar žetve, odabire i poziva one koje hoće. Bog odabranima i pozvanima dotiče i mijenja srca, ispunja ih svojom ljubavlju i poziva ih, ne na uspjeh, nego na vjernost. Budimo ustrajni molitelji za nove svećenike, redovnike i redovnice u crkvi, kako bi Bog preko njih nastavio izvršavati svoje djelo spasenja u ovome svijetu. Poštovani slušatelju, Bog treba tvoja savijena koljena, sklopljene ruke i srce puno vjere, jer žetva je velika, a radnika malo.

Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro još jednom. Nadamo se da ovaj dan započinjete mirno i da ste uspjeli pronaći barem nekoliko trenutaka za sebe, za molitvu, za zahvalnost, ali i za onu jutarnju kavu bez koje priznajemo mnogi od nas malo teže započinju dan. Pred nama su novi sati, novi susreti, novi izazovi. A neka nas kroz sve ono što nas očekuje prati misao da ni jedan dan nije samo običan dan. Svaki dan je darovan kao prilika da učinimo nešto dobro. A mi volimo čuti i vas, vaše misli, pozdrave i poruke koje nam možete slati na 099460 9988. Na isti broj možete poslati i molitvene nakane koje ćemo preporučiti u molitvu Krunicu Božeg milosrđa koju molimo u 15 sati. Mi ostajemo u nastavku uz glazbu do 8 sati kada će s nama biti Vlatko Ojvan u još jednim vijestima.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. U Ankari počinje summit NATO-a. Jedna od glavnih tema je rat u Ukrajini i njegovo okončanje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da polaže veliki nade u summit nakon razornog ruskog napada na Kijev u kojem su poginule najmanje 22 osobe.
3: Summit mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajini, rekao je Zelenski u noćnom video obraćanju. Bio je to brutalan napad, rekao je pak o ruskim napadima na Kijev, u kojima su poginule najmanje 22 osobe, a 90 ih je ozlijeđeno. Ponovno se požalio na nedostatak streljiva za protuzračne sustave Patriot, ističući kako bi Ukrajina mogla sama proizvoditi rakete Patriot, ali bi za to trebalo odobrenje Sjedinjenih Država. Zelenski će se pridružiti čelnicima NATO-a na samitu i održati sastanak s američkim predsjednikom Trumpom.
2: A sam američki predsjednik izrazio je pak optimizam po pitanju kraja rata u Ukrajini nakon telefonskog razgovora s ruskim kolegom Putinom. Dodaje da su razgovori o okončanju rata mnogo bliže nego što ljudi misle. I dalje raste broj poginulih u razornim potresima u Venezueli. Najnovije brojke govore o njih više od 3.500, dok je gotovo 17.000 osoba ozlijeđeno. Bez domova je ostalo oko 18.000 obitelji.
4: A u crkvi Svetog Šime u Zadru sinoć je služena prva misa na filipinskom jeziku. To je prvo euharistijsko slavlje u Zadru koje je na organizirani način okupilo određenu zajednicu vjernika iz inozemstva. U ovom slučaju filipinske vjernike koji su se posljednje godine nastanili na području Zadarske nadbiskupije. Crkva Svetog Šime postala je tako mjesto koje filipinskoj zajednici pruža duhovnu potporu i osjećaj pripadnosti novoj sredini.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Belgija je rano jutros razbila Sjedinjene Države 4-1, plasiravši se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Ranije su četvrt završnicu izborili Španjolci, koji su s 1-0 bili bolji od Portugala. Danas su na rasporedu i zadnje dvije utakmice osmine finala. U 18 sati igraju branitelji naslova Argentina i Egipat, dok će od 22 sata na teren Švicarska i Kolumbija. Do sad su već poznata tri para četvrtfinala. Francuska igra protiv Maroka, Norveška protiv Engleske, a Španjolska s Belgijom.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gori. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

Evo, dragi naši slušatelji, nastavljamo jutarnje druženje na valovima HKR-a. A danas imamo jedan dan koji će mnogima izmamiti možda osmijeh, odnosno nadamo se da će izmamiti osmijeh. Obilježava se svjetski dan čokolade. I priznajmo, nekima je možda upravo komadić čokolade ona mala pomoć koji dan, kada dan postane malo zahtjevniji. Kažu da je život pomalo poput čokolade, nekad sladak, nekad gorak, ali upravo ta kombinacija daje mu poseban okus. Jer i ona tamna čokolada koja ima malo više gorčine, često se smatra najkvalitetnijom. A možda je tako i s našim životnim iskustvima, i oni teži trenuci, izazovi i brige mogu nas oblikovati, učiniti zrelijima, zahvalnijima i osjetljivima za druge. A danas nas zanima i vaše mišljenje. Javite nam, kada bi vaš život bio čokolada, kakav bi bio? Bi li bila mliječna jer prevladavaju slatki trenuci? Tamna jer je bilo i gorčine, ali je s vremenom dobila posebnu vrijednost? Ili možda ona s lješnjacima jer uvijek ima nekih iznenađenja? Evo, pišite nam na 099460 9988. A kakav god okus današnji dan imao, želimo vam da u njima pronađete bar jedan mali slatki trenutak, jer Bog često svoju dobrotu skriva upravo u malim stvarima.

Dragi slušatelji, eto, nakon što smo se malo zasladili, barem glazbeno, uz dvije pjesme o čokoladi, nadamo se da nismo izazvali preveliku želju da već u ovo doba posegnete za kojom kockicom. Iako danas je svjetski dan čokolade, pa ćemo reći da je dopušteno, evo, barem danas. A nastavljamo dalje uz glazbu, uz pjesme koje govore o životu, ljubavi, susretima i onome što nosimo u srcu. Slušamo najprije Zvonka Franca i pjesmu Prosjak, zatim nam stiže Parni valjak i Stvarno nestvarno. Nakon toga Vladimir Kočić-Zec donosi pjesmu Lola i ja, a ovaj glazbeni niz zaključit ćemo pjesmom koja nas podsjeća na najveću snagu koja povezuje čovjeka s Bogom i čovjeka s čovjekom, a to je ljubav. Apostoli mira i ljubav svih vjekova.

Tako je, gospodin je naša ljubav, ljubav svih vjekova. Kaže se da čovjek često čeka velike trenutke kako bi bio sretan. Čekamo da se nešto promijeni, da se nešto riješi, da dođe neko mirnije vrijeme. A onda možda zaboravimo da se život zapravo događa upravo sada, u ovom običnom danu, u današnjem danu, u utorku, u malim susretima, u jednostavnim trenucima. Možda mi danas, dragi slušatelji, ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti nečiji dan. Možemo nekoga saslušati, zahvaliti, oprostiti ili pokazati malo više strpljenja. Strpljenje je upravo ono što nam često nedostaje. Jer dobrota nikada nije mala, ona uvijek ostavlja trag. Zato je ona neka naša mala jednostavna molitva danas bude: pomozi mi, gospodine, da ne propustim ljude koje stavljaš na moj put. Daj da danas budem razlog nečijeg osmijeha, nečije nade i nečijeg mira. Jer ponekad je upravo malo ljubavi ono veliko čudo koje netko čeka. 8 sati 37 minuta, ostajemo uz glazbu, ono što nam slijedi u nastavku našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa. U 9 sati s nama će biti ponovno kolega Vlatko Ivan u još jednim vijestima, moći ćete poslušati najave vjerskih događaja. U 9.30 kutak je za vas, drage naše prijateljice, dragi naši prijatelji. U 10 sati meni će se u studiju pridružiti Svjetlana Đuran u vijestima iz života crkve, a zatim do 11 sati slušamo glazbu, i to po vašem izboru. Glazbene želje možete nam slati na 099-460-9988. Toliko za sada od mene. U nastavku slušamo Beatlese.

0: Život je ljepši kad imaš prijatelja.
1: Postanite prijatelj Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uključite se u našu obitelj.
1: Očekuju vas lijepe nagradne igre i brojne pogodnosti.
0: Nazovite 01460 9999.
1: Donesite odluku, postanite naš prijatelj.
0: 01460 9999.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Uoči ljetne stanke Hrvatski sabor će raspravljati o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu kako bi se aktivirala neiskorištena državna imovina. Pred zastupnicima se također izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. A u Ankari počinje summit NATO-a. Jedna od glavnih tema je rat u Ukrajini i njegovo okončanje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da polaže velike nade u summit nakon razornog ruskog napada na Kijev u kojem su poginule najmanje 22 osobe. Zelenski će se pridružiti čelnicima NATO-a na summitu i održati sastanak s američkim predsjednikom Trumpom. Najmanje 8 osoba je poginulo nakon što su grmljavinske oluje pogodile središnji dio Kine. Meteorolozi upozoravaju na ove obilne kiše i dolazak tajfuna i tornada što može izazvati klizišta na područjima gdje živi 200 milijuna ljudi.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gori. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
3: Najave vjerskih događaja.
4: U tijeku je devetnica za blagdan Blažene Marije Propetog Isusa Petković o 60. obljetnici prijelaza u vječnost. U njezinom rodnom Blatu na otoku Korčuli u klaustru samostana Družbe kćeri Milosrđa u 19.30 je pobožnost, a u 20 sati misno slavlje. A u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku održava se trodnevna duhovna obnova za proslavu blagdana Blaženice iz Blata. U 19.30 moli se krunica, a u 20 slavi misa. Velika devetnica Svetom Dominiku pod geslom Milost zajedništva održava se 9 uzastopnih utoraka u župi Svetog Dominika u Konjšćini. Program počinje u 18.30 molitvom krunice i litanijama Svetom Dominiku, nakon čega u 19 sati slijedi svečano misno slavlje s prigodnim tematskim razmatranjem. Trodnevna duhovna obnova za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji počinje danas u pastoralnom centru u Ludbregu. Okupljanje je u 9.30, a obnovu vodi velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije.

9:16, dragi naši slušatelji, nastavljamo ovo druženje i dalje uživamo u ovom jutru, sad već skoro i prije podnevu, koje nam je danas, možemo reći, i službeno malo slađe, jer obilježava se Svjetski dan čokolade. Nadamo se da ste pronašli neki svoj mali slatki trenutak ovog dana, a ako je to kockica čokolade uz kavu, danas ćemo reći da imate sasvim dobar razlog. Ostajemo uz glazbu sve do 9:30, kada ćemo podijeliti još malo radosti i čestitati rođendane našim dragim prijateljima, a do tada nastavljamo s glazbenim poslasticama, ovaj put bez dodatnih kalorija. Najprije slušamo Davora Terzića i pjesmu Bez pitanja, zatim nam Ale Nižetić poručuje To nisam ja, a potom stiže i Đani Stipaničev i pjesma Dobrodošla. Neka vam, dragi slušatelji, ovo jutro, ovaj dan bude ispunjeno dobrom pjesmom, dobrim mislima i onim malim radostima koje život čine slađim.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dragi slušatelji, dragi naši prijatelji, nastavljamo naše druženje, a sad dolazi jedan posebno lijep dio našeg programa. Trenutak kada slavimo život i radujemo se zajedno s vama, vrijeme je da uputimo rođendanske čestitke našim dragim prijateljima, našim prijateljicama. Znate da svaki dan darujemo kako jednog slušatelja, tako i prijatelja ili prijateljicu koji slavi rođendan, odnosno danas daruje kršćanska sadašnjost. Knjigu Halo Bože, čujemo li se, za jednostavniji pristup Bibliji i životu, autora Luigija Guglielmonija i Fausta Negrija, dobit će na dar slušatelj koji se javi u eter i točno odgovori na pitanje koje ćemo postaviti. A knjigu Ruka radosnica Drage Štambuka dobit će na dar najsretniji prijatelji koji danas slavi rođendan. Krenimo od početka, dakle, Guglielmoni i Fausto Negri, Halo Bože, čujemo li se, za jednostavniji pristup Bibliji i životu. Djeca i mladi kad postavljaju teška pitanja o Bogu, vjeri na koja nemamo uvijek spreman odgovor. Možda ste i sami svjedočili pitanjima poput: tko je Bog, zašto krstiti malu djecu, je li istina da je smak svijeta neizbježan, postoje li anđeli, hoće li nam biti dosadno u raju? U vremenu brojnih pitanja, brzih odgovora i sve manje vremena za promišljanje, nekada je teško naći prave riječi. Upravo taj problem pokušava riješiti i zanimljiva knjiga za djecu i mlade, ali i roditelje, vjeroučitelje, katehete. Halo Bože, čujemo li se? Za jednostavniji pristup Bibliji i životu, autora Guglielmonija i Fausta Negrija. Knjiga je strukturirana u 122 točke, od kojih su većina pitanja koja se često pojavljuju u razgovorima mladih, odraslih, vjeroučenika, roditelja i svih onih koji traže odgovore na temelju egzistencijalna pitanja. Umjesto apstraktnih teoloških rasprava, odgovori su kratki, jasni i isprepleteni pričama, životnim primjerima, biblijskim tekstovima, povijesnim činjenicama, znanstvenim spoznajama i zanimljivim anegdotama. Jedna od posebnosti knjige jest način na koji tumači poznate biblijske tekstove. Adam i Eva, Kain i Abel, Noah, Babilonska kula ili Abraham nisu prikazani kao daleke povijesne osobe, nego kao slike koje govore o današnjem čovjeku, njegovim odnosima, slobodi, odgovornosti, ljubomori, nasilju, ekologiji, miru i potrazi za smislom. I time Biblija prestaje biti knjiga prošlosti i postaje sugovornik suvremenom čitatelju. Zahvaljujući preglednoj strukturi, može se čitati od početka do kraja, ali i otvarati prema pojedinim pitanjima koja čitatelja u određenom trenutku najviše zanimaju. Dakle, Luigi Guglielmoni i Fausto Negri, Halo Bože, čujemo li se, za jednostavniji pristup Bibliji i životu. I kao što sam malo prije spomenula, druga knjiga na koju će, dobiti na dar najsretniji prijatelj HKR ili prijateljica jest Ruka radosnica, autor je Drago Štambuk. Zbirka pjesama Ruka radosnica hrvatskog pjesnika, liječnika i akademika Drage Štambuka objavljena je 2002. godine u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Književna kritika naglašava da Štambuk u ovim pjesmama ne prepjevava katekizam niti robuje krutim religijskim strukturama. Umjesto toga knjiga donosi visoko, estetizirano, intimno i proživljeno

njeno duhovno i kozmičko iskustvo. Kroz stihove se provlači snažan osjećaj jedinstva kozmosa, prirode i čovjeka, mješavina trepeta pred nepoznatim misterijem postojanja i apsolutne očaranosti njime. Izbor Štambukove duhovne lirike u ovoj knjizi podijeljen u 4 tematske cjeline. Pjesme spajaju kršćanske simbole s univerzalnim civilizacijskim i filozofskim motivima koje je upijao tijekom svoje bogate diplomatske karijere diljem svijeta. Vjerujem, dragi naši slušatelji, da ste pažljivo slušali ovo što sam ja pročitala, a sada ste na redu vi. 01460 99888. Ukoliko točno odgovorite na pitanje, dobivate na dar knjigu. 01460 99888.

0: Hvaljen Isus, Marija, izvolite, tko je s nama?
1: Halo?
0: Hvaljen Isus, čujemo li se?
1: Hvaljen Isus i Marija vama. Ovdje jedna vaša prijateljica već 25 godina prek.
0: Ima li vratna me, a kako je vaše ciljeno ime?
1: Dragica Herceg, nisam se javljala nikada.
0: Odlično. E ovako, recite mi sada, molim vas, ja moram pitati, ako se nikad niste javljali, znači da nikad niste ni dobili neku knjigu na dar?
1: Pa, moja šer je dobila. Mi smo stvari dvije na jednom radio.
0: Dobro.
1: Htjela putovati, pa je ovoga lani napisala nalog, a ja ga sam zaboravila dati. I tak nije išla u Lurd i sad smo oba dvije na jednom.
0: Eto.
1: Redovito. Evo, ja slušam redovito svaki dan i na večer i stvarno se zapet.
0: Kako ste rekli da se Dragica zovete, jel tako?
1: Tako je, Dragica.
0: Ovako, Dragice, onda se nadam da ste vi to i pažljivo slušali ovo što sam ja iščitala.
1: Nisam uopće slušala. Poslije, prosite, ali čer mi ima danas 50. rođendan, imamo tu gosta i ona je upalila, ne znam zbog čega je zvala uopće.
0: A kako mislite, kako mislite onda odgovoriti na pitanje?
1: Je, i ti slušala? Je, onda ništa, ne mogu odgovoriti, nisam uopće slušala, o čemu se... O čemu se radi? Drugi put. Evo sad vam moja kćer, budete joj čestitali jer ima sad 50. rođendan danas. Pa onda tu smo razgovarali, nisam slušala.
0: Eto, trebali ste slušati. Nema problema, znači sami odustajete, jel tako?
1: Je, moram odustati jer... Ne znam o čemu se radi, uopće nisam slušala.
0: Eto, ništa. Onda,
1: ona
0: evo,
1: je
0: probajte,
1: nazvala umeđu vremenu.
0: Probajte onda drugi put, može?
1: Dobro,
0: i budite pažljivi, slušajte, vama svako dobro i hvala na javljanju. Idemo dalje, tko je s nama? Hvaljeni si Marija.
2: Navijek je hvaljeni si Marija, Snježana.
0: Snježana, lijepan pozdrav. Recite nam, Snježana, jeste li vi slušali što sam ja pročitala?
2: Nešto sam čula, nešto nisam.
0: Znači, jutros baš naše slušateljice nisu pozorne bile, jel tako?
2: Da.
0: Ali idemo probati, jel tako?
2: Može.
0: Ajmo ovako, pitanje glasi. Danas, dakle, nemamo ovako jedno klasično pitanje za vas, već pitanje na koje nema netočnog odgovora. A naslanja se na knjigu Halo Bože, čujemo li se? Za jednostavniji pristup Bibliji i životu. Sad će možda biti gospođi Dragici žao što je sama odustala. Znači, ipak trebate se dosjetiti koje je najčudnije, najteže ili najsmješnije pitanje o Bogu, vjeri ili Bibliji, evo, koje je vama postavilo neko dijete, možda vaše dijete, unuk, nećak ili učenik, ili koje ste vi sami sebi postavili, a niste odmah znali odgovor. Ajmo, Snježana, malo razmislite. Evo, koje bi bilo to? Znači, to je vaš osobni odgovor, znači nije vezano uz ovo što sam ja pročitala, nužno, nego, dakle, koje je vaše, možda najčudnije, najteže ili najsmiješnije pitanje o Bogu, vjeri ili nečem koje vam je netko postavio? Malo mašte.
2: Ka, uglavnom, postoji li Bog?
0: Dobro. Evo, znači tu se možemo brajati najteže. Znači, koje je najčudnije, najteže ili najsmiješnije pitanje? Rekli ste postoji li Bog. Tu zapravo nema netočnog odgovora, tako da ću ja vama priznati taj odgovor, jer mi često i kao vjernici se čak znamo pitati postoji li Bog. Evo, draga naša, kako ste rekli, Snježana, ali tako?
2: Da.
0: Evo, Snježana, ja ću vama priznati ovaj vaš odgovor. Vas ću zamoliti svakako da mi ostanete na liniji, nemojte poklopiti slušalicu, no prije toga ćete mi reći jedan broj. Mi danas naime imamo 39 slavljenika, jedan broj od 1 do 39.
2: 33.
0: Evo, trenutak, pod brojem 33 nalazi se naša prijateljica Dragica koja slavi rođendan. Njezin broj je 34297. Mi ćemo gospođu Dragicu kontaktirati. A vi, gospođo Snježana, želite li možda nekog pozdraviti, nešto reći, uputiti neku kritiku, pohvalu?
2: Pozdrav svima koji slušaju Katoličke radio, sretan rođendan svim slavljenicima. I vama svako dobro.
0: Evo, hvala vam najljepša. Hvala vam najljepša na ovim riječima. Ostanite na liniji, mi ćemo se čuti za koji trenutak. Može?
2: Može, može.
0: Lijepi pozdrav. Evo, dragi naši slušatelji, bile ovo naša slušateljica Snježana. Također želimo vam spomenuti da djeca i mladi kad postavljaju doista teška pitanja o Bogu, vjeri, na koja nemamo uvijek spreman odgovor. I upravo taj problem pokušava riješiti ova zanimljiva knjiga za djecu i mlade, Halo Bože, čujemo li se? Za jednostavniji pristup Bibliji i životu, koja je tijekom srpnja knjiga mjeseca u knjižarama i web knjižari kršćanske sadašnjosti, te je dostupna uz 40% popusta. Ali također, dragi slušatelji, vi znate da mi i pomažemo pri prikupljanju pomoći studentima slabijeg imovinskog stanja, a za studente u srpnju ove godine zabilježili smo uplate u iznosu od 259,64 €. Zahvaljujemo prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste, a ako se želite pridružiti ovoj akciji pomoći djeci u školovanju, pažljivo pročitajte naše dopise, a sve dodatne informacije možete dobiti ako nas nazovete na 01 46 09 99 99. Evo, dragi naši današnji slavljenici, rođendan je uvijek doista lijepa prilika da zahvalimo ne samo za godine koje su prošle, nego za sve ljude, trenutke i blagoslove koji su u njih stali. A što smo stariji, možda svjećica na torti ima malo više, ali gledajmo pozitivno. Barem torta mora biti veća da sve stanu. Svim današnjim slavljenicima želimo obilje Božjih blagoslova, zdravlja, mira, radosti i puno razloga za osmih. Dragi naši prijatelji, drage naše prijateljice, od srca vam hvala za sve što činite za Hrvatski katolički radio, a mi vam još jednom želimo sretan, radostan, blagoslovljen današnji dan, vaš rođendan.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

Tereza Kesovija je pjesma pred tvojim vratima. Dragi slušatelji, ostajemo zajedno u prijepodnevnom programu. 10 sati su vijesti života crkve. Meni će se u studiju pridružiti kolegica Svjetlana Đuran. Evo, moći ćete čuti događaje, susreti, sve ono važno iz života naše crkve u domovini i svijetu, a nakon toga slijedi vrijeme kada vi birate glazbu, slijedi naš glazbomat. Zato nam možete slati svoje glazbene želje, možda postoji pjesma koja vas posebno prati, koja vas vraća u neki lijepi trenutak ili kojem danas želite razveseliti nekoga dragoga. Pišite nam na 099460998. Veselimo se vašim porukama, vašim pjesmama i zajedništvu koje stvaramo iz dana u dan. U nastavku slušamo Tedija Spalateja, Zoricu Kondžu s pjesmom Zar je voljeti grijeh?

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 23. obljetnica smrti biskupa Čirila Kosa obilježena je misom koju je u katedrali u Đakovu predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Suslavili su pomoćni biskup Ivan Čurić i srijemski biskup Fabijan Svalina te brojni svećenici.
3: Nadbiskup je uvodno istaknuo da slavljem žele zahvaliti Bogu za život, biskupsku službu i sve ono što je po životu i djelovanju biskupa Kosa primila đakovačko-osječka nadbiskupija. Pozvao je okupljene da u molitvu uključe i umirovljenog nadbiskupa Marina Zrakića koji je navršio 89. godinu života, a kojemu su nakon mise u svećeničkom domu čestitali rođendan. Također se spomenuo i svojeg preuzimanja nadbiskupske službe koju mu je prije 13 godina predao nadbiskup Zrakić, te je i sebe preporučio u molitve okupljenom narodu. Homiliju je nadbiskup temeljio na navještenom evanđelju te istaknuo vjeru oca koji moli za život svoje kćeri i Isusove riječi ne boj se, samo vjeruj, a koje su upućene i nama danas. Spomenuo se i biskupa Kosa te je nekoliko situacija iz njegovoga života u kojima se isticala njegova silna vjera, povjerenje u Boga te je da je često kroz život osluškivao Isusove riječi ne boj se. Biskup Čiril bio je prepoznatljiv jer je upravo zbog te vjere živio, promicao i svjedočio dobrotu, praštanje i ljubav u svakoj situaciji kako bi svi iskusili Božju ljubav koja oslobađa i spašava, rekao je monsignor Hranić. Pozvao je sve da obnove svoju vjeru u Isusa Krista i u toj vjeri mole i za pokojnog biskupa Čirila. Na kraju misnog slavlja biskupi, svećenici i vjernici spustili su se u kriptu katedrale do groba biskupa Čirila gdje je nadbiskup predvodio molitvu.
2: Gospićko-senjski biskup Marko Medo i prepozit kaptola Svete Marije monsignor Mile Čančar predsjedali su redovitoj godišnjoj sjednici kaptola koja je održana u Senju.
4: Sjednica je započela molitvom srednjega časa u Senjskoj katedrali, nakon čega su kanonici nastavili rad prema utvrđenom dnevnom redu. Razmotren je i usvojen zapisnik s prethodne sjednice, a potom se razgovaralo o sudjelovanju kanonika na ovogodišnjim liturgijskim slavljima koje predstoje tijekom ljeta. Posebna pozornost posvećena je sudjelovanju kanonika na proslavama blagdana Gospe Karmelske u Senju, Kuterevu i Smiljanu, obilježavanju dana posvete Gospićke katedrale na blagdan Svete Marije Magdalene te proslavi svetkovine Velike Gospe u Krasnu. Na sjednici je bilo riječi o obilježavanju 50. obljetnice svećeništva prečasnog Mile Šajfara, dok su u završnom dijelu sjednice kanonici raspravili više pitanja vezanih uz život i djelovanje kaptola.
2: Počela je 30-dnevnica misa i molitava za hrvatski narod. 12. godinu katolička karizmatska obnova Hrvatske potiče na molitveno zajedništvo uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Organizatori pozivaju vjernike da se do 4. kolovoza uključe u zajedničku molitvu, post, žrtvu i sudjelovanje na svetim misama, zazivajući zagovor hrvatskih mučenika i svetaca za hrvatski narod i domovinu. Vjernici koji nisu u mogućnosti sudjelovati na svetim misama, pozvani su uključiti se molitvom krunice, drugim pobožnostima, postom, hodočašćem ili prikazivanjem osobnih žrtava na navedene nakane.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Dragi slušatelji, započinjemo Glazbomat HKR-a. Hvala svima vama koji ste nam pisali i koji nam još uvijek pišete. Mislim da ima mjesta, ali doslovno za jednu pjesmu. Ostalo vrijeme do 11 sati smo popunili. Broj 099-460-9988. U ovom prvom bloku poslušat ćemo četiri vaše glazbene želje. Ljuba iz Splita poželjela je čuti Mario Majko Propetoga koji pjeva Vi stope. Stanke poželjela je čuti Mišu Kovača i pjesmu Kralju nebeski. Jedna baka poželjela je sretan put, odnosno prezahvalna je što su se okupila djeca, što su se okupili unuci. I poželjela je zapravo sretan dolazak u Pulu. Za baku ćemo pustiti pjesmu Malo mi za sriću triba. A znaš li, majko, da je bila ljepša nego bajna vila? Pjesma koju je poželjela naša slušateljica Ruža, odnosno meni se čini da se ta pjesma zove Kad procvatu jabuke, a pjevaju slavonske lole. Dakle, slušamo Stope i Mario Propetoga Krista. Mate Mišo Kovač, Kralju nebeski. Doris Dragović pjeva Malo mi za sriću triba, a slavonske lole Kad procvatu jabuke.

Nastavljamo s našim glazbomatom, poštovani slušatelji. U nastavku ćemo poslušati još 4 vaše glazbene želje. Miro iz Rijeke poželio je čuti pjesmu Ljubav do kraja života koju pjeva Žak Houdek. Iduća poruka glasi: kad te tuga umori, haker ti otvori, haker će te tješit, tuge boli riješit, on će te čuvat, pazit, pjesmom te mazit. Svako dobro, ugodan dan, snagom Bože ljubavi obasjan za uvijek, Josip iz Goričana, koji je poželio pjesmu koju pjeva Mirko Švenda Žiga s naslovom Mama. Za Marinu iz Slavonije pustit ćemo pjesmu Pjesmo naša, 8 pjevača je klapa domaća. A za Ivu iz Šibenika neka klapa još jednu zapiva. Dakle, u nastavku Žak Houdek, Mirko Žiga Švenda, 8 pjevača i klapa domaća i klapa intrade.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Poštovani slušatelji, 10:48, mislim da ćemo uspjeti poslušati još vaše tri glazbene želje. Hvala svima vama koji ste nam pisali, koji ste nam se javljali ovog jutra i prije podneva. Ono što nam slijedi u 11 sati još jedne vijesti. U nastavku slušamo pjesmu Stavi svjetiljku u prozor koju pjeva Vice Vukov, Andrea Bocelli Conte Partirò, a Umberto Tozzi Gente di Mare.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Iran je projektilima napao komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. To ugrožava memorandum o razumijevanju koji je potpisan prije manje od 3 tjedna, a prema kojem se Teheran pristao prekinuti sve napade u tjesnacu. Analitičari smatraju da će Sjedinjene Države odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.
3: Pariški sud trebao bi donijeti odluku o žalbi krajnje desničarske političarke Marine Le Pen na presudu za pronevjeru sredstava Europske unije. O ishodu žalbe ovisi hoće li se kandidirati na francuskim predsjedničkim izborima sljedeće godine. Le Pen je prošle godine osuđena zbog zlouporabe sredstava EU na zatvorsku kaznu koja bi se služila pod elektroničkim nadzorom, kao i na 5-godišnju zabranu kandidiranja na javnu dužnost. Le Pen je na sudu zanijekala bilo kakvu...
2: Španjolska meteorološka agencija izdala je crveno upozorenje na ekstremne vrućine za 3 regije na istoku zemlje, Kataloniju, Valenciju i Zaragozu. Temperature bi tamo mogle doseći 42 stupnja.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Večeras se igraju zadnje 2 utakmice 1/8 finala svjetskog nogometnog prvenstva. U 18 sati na teren će branitelji naslova Argentina i Egipat, a u 22 sata Švicarska i Kolumbija. Do sad su poznata 3/4-finalna para. Francuska igra protiv Maroka, Norveška protiv Engleske, a Španjolska s Belgijom. Španjolci su sinoć bili bolji od Portugala 1-0, dok je Belgija rano jutros razbila Sjedinjene Države s 4-1.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gori. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Bio to Vjeko i pjesma Samo hode dalje, poštovani slušatelji, 11 sati, 14 je minuta, mi smo ušli u taj posljednji sat našeg današnjeg zajedničkog druženja na valovima HKR-a. No, još smo zajedno, hvala vam što ste vi dalje s nama, bilo da nas slušate kod kuće, na poslu, u automobilu ili možda uz onu kavu koja se nadamo se danas druži i s kockicom čokolade. Jer kao što smo podsjetili, obilježava se danas Svjetski dan čokolade, a čokolada nas možda može podsjetiti i na život. Ima onih slatkih trenutaka, ima i malo gorčine, ali sve zajedno čini jednu posebnu priču. A danas smo upoznali Svetog Vilibalda, čovjeka vjere i hodočasnika koji nas podsjeća da je cijeli naš život jedan put. I na tom putu susrećemo različite ljude, stvaramo uspomene, volimo, učimo i rastemo. A danas se posebno spominjemo i duša u čistilištu, a zašto? Zato što je dan molitve za dušu u čistilištu. Dakle, spominjemo se svih onih koji su otišli prije nas i za koje vjerujemo da ih naša molitva prati. I to je lijep podsjetnik da ljubav ne prestaje ni onda kada se oprostimo. Oni ostaju poveznica koja nadilazi vrijeme. I zato, dragi slušatelji, neka i ovaj dan bude prilika za zahvalnost. Za one koji su dio našega života sada, ali i za sve one koji su ostavili trag u našem srcu. A mi sada nastavljamo uz glazbu. Najprije slušamo Andreju Gelemanović i pjesmu Bez zasluga. A evo svojevrsni podsjetnik da najveće darove u životu često ne možemo zaraditi, nego ih jednostavno primamo iz ljubavi. Nakon toga Vana nam donosi pjesmu Bore na licu, jer svaka bora možda čuva neku priču, neki osmijeh, neku uspomenu. A zatim Martin Kosovec pjeva Ti si bila moje sunce. Ostanite uz nas, neka nam i ovaj sat bude ispunjen dobrom glazbom, lijepim mislima i zašto ne još kojim malim slatkim trenutkom.

Slušamo pjesmu Koraci koju izvode Prijatelji za Čedu. Zatim nam Urban donosi Potpuno je nevažno. Tonči Huljić podsjeća Ja sam rođen da mi bude lipo. A za kraj ovog glazbenog niza slušamo Fides i pjesmu Da mi te sresti.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Thank you.

0: 11 sati i 46 minuta, dragi slušatelji HKR-a, polako je došao trenutak da se za danas pozdravim s vama. Hvala vam od srca što smo i ovo jutro i prijepodne proveli zajedno, od prvih jutarnjih sati, prvih vijesti, molitve, Božje riječi, pa sve do ovih naših posljednjih zajedničkih minuta. Danas smo zajedno hodali kroz različite teme i trenutke. Sa svetim Vilibaldom podsjetili smo se da je život jedno veliko hodočašće i da je važno kakve tragove ostavljamo na svom putu. A sjetili smo se i svih naših dragih pokojnika i duša u čistilištu s vjerom da ljubav i molitva prelaze granice vremena i prostora. I budući da je danas i svjetski dan čokolade, naučili smo još jednu važnu životnu lekciju. Život ima i slatkih i gorkih trenutaka, ali možda je baš ta kombinacija ono što mu daje poseban okus. Hvala vam na svakoj poruci i na svakom pozdravu, na vašem povjerenju i na tome što nam dopuštate da budemo dio vašega dana. Želim vam da u nastavku pronađete barem jedan razlog za zahvalnost, jednu osobu kojoj ćete pokloniti osmijeh i ako već danas imamo opravdanje, možda jednu kockicu čokolade za dušu. A iznad svega, neka vas prati Božji mir i blagoslov u svemu što vas danas očekuje. S vama su ovog jutra i prije podneva bili u tehnici Domagoj Matijević, urednik jutarnjih vijesti Vlatko Ivan, urednica Vijesti života Crkve Svjetlana Đuran koja ostaje s vama do 16 sati. Glazbu je birao Adrijan Vinković Ranhel. Ja sam Dalija Mok, još jednom vam od srca zahvaljujem na ovom lijepom zajedništvu. Budite dobro, čuvajte sebe i jedni druge, a program Hrvatskog katoličkog radija nastavlja biti uz vas. Hvaljen Isus i Marija.
1: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Ankari počeo summit NATO-a, jedna od glavnih tema rat u Ukrajini i njegovo okončanje. U Tursku dolazi i hrvatski predsjednik Milanović. Iran projektilima napao komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu. Ugrožen memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od 3 tjedna. Španjolska meteorološka agencija izdala crveno upozorenje na ekstremne vrućine u dijelovima 3 regija na istoku zemlje. Sud odlučuje o žalbi Marine Le Pen vezano uz pronevjeru sredstava. U ishodu žalbe ovisi njena kandidatura za predsjedničke izbore sljedeće godine. Večeras na rasporedu zadnje 2 utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Igraju Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku danas sunčano i danju u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljujem Isusi Marija, dobar vam dan dragi slušatelji. Evo nas ponovno zajedno u poslijepodnevnom programu HKR-a, 12 sati i 10 minuta. Domagoj Matijević u tehnici još uvijek od jutra, glazbu vam od podneva bira Ana Šoštarić, vijesti uređuje Ante Peran, ja sam Tihana Semijalac. Jučer smo u ovo isto vrijeme promišljali i poticali jedni druge na razmišljanje o svemu stvorenome i o zahvalnosti koja se pritom budi, a danas možemo razmišljati možda na način da vidimo koliku žrtvu naši bližnji prikazuju u svom životu, svojim trpljenjem, možda nešto što nismo do sad primijetili na taj način, možda baš upravo osoba koja nas na neki način žulja u životu, možda nosi težak križ koji mi ne vidimo. Doista, puno je lakše razmišljati dobrohotno prema takvim ljudima ako uspijemo proniknuti u njihovo srce i vidjeti njihovu žrtvu i njihov križ. Koliko smo spremni na žrtvu za dobro crkve, to je još jedno od pitanja koje si možemo postaviti danas, pitanje koje nam postavlja fra Valentino Radaš, tumačeći današnju Božju riječ, a tekst Evanđelja govori nam o tome kako je žetve mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju, a mi dobro znamo na što gospodin pritom misli. I sjetimo se danas onih koji su svoj život prikazali kao žrtvu da bismo mi imali život vječni, da bismo imali kruh života, da bismo imali živoga Isusa u Euharistiji. Hvala im na tome. A mi molimo upravo da uvijek ima novih radnika koje će gospodar žetve poslati u svoju žetvu. Mislimo pritom naravno na svećenike, na Bogu posvećene osobe, bez kojih ne bismo imali živoga gospodina danas u crkvama. Neka vas ove misli vode kroz poslijepodne, dragi slušatelji, a bit će ih još jer družit ćemo se zajedno do 18 sati. Neka vam je mirno i blagoslovljeno poslijepodne, 12 sati i 12 minuta, ostanite uz program Dobroga radija.

Ostajemo uz dobru glazbu. She, You Are So Beautiful, Nocturno uz Olivera, a onda ćemo zaploviti kroz povijest u 12.30. Donosimo vam neke od zanimljivosti iz svijeta povijesti Hrvatske i svijeta kao i svakog dana. I danas je naša Mislava Bišćan pripremila za vas neku od zanimljivosti. Ostanite uz HKR i zaplovite kroz povijest u vremeplovu HKR-a.

0: dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
1: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
2: Ja ću se mnogo moliti za vas.
3: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
4: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
5: Dobar dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Slikar Marc Chagall rođen je 1887. u današnjoj Bjelorusiji, a 1573. preminuo je talijanski graditelj Jacopo Barocci da Vignola, autor crkve Presvetoga imena Isusova u Rimu.
4: Vremeplov.
5: Marc Chagall rođen je 1887. u Vitebsku u današnjoj Bjelorusiji kao najstarije od 9 djece u židovskoj obitelji. S 20 godina počeo je studirati lijepe umjetnosti u Sankt Petersburgu. Vrlo brzo nakon studija počeo je stjecati ugled, a onda mu je darežljivi pokrovitelj osigurao sredstva za život u Parizu, tada umjetničkom središtu zapadnog svijeta. Tada počinje stvaranje kompozicija koje su danas poznata remek djela. Prva takva velika kompozicija nosi naziv Posvećeno mojoj zaručnici. Međutim, 1914. dok je Chagall bio u posjetu Rusiji, buknuo je Prvi svjetski rat, te se više nije mogao vratiti u Pariz. 1915. oženio se Belom Rosenfeld, svojom dugogodišnjom zaručnicom. Sovjetskom savezu se nije sviđala njegova apolitična umjetnost, pa su se Chagall, Bela i njihova kći Ida uputili prema Parizu. Već 1923. dobio je narudžbu da ilustrira ruskog klasika, Gogoljev roman Mrtve duše. Bio je to početak njegove velike karijere kao ilustratora. Istodobno je nastavio i svoju slikarsku karijeru. Godine koje su slijedile bile su sretne i uspješne, ispunjene radom i putovanjima. A onda dolazi nacizam. Iako je 1937. Chagall dobio francusko državljanstvo, u toj povlastici nije dugo uživao zbog širenja nacizma i na Francusku. Ratne godine proveo je u SAD-u, a veliki udarac bila je iznenadna smrt njegove supruge Bele. Nakon toga vratio se u Francusku, te svoje mjesto pod suncem nalazi u Provansi. Tu je i preminuo 1985. u 97. godini života. 1573. umro je talijanski graditelj Jacopo Barocci da Vignola. Upravo je on gradio crkvu Presvetoga imena Isusova. Chiesa del Santissimo Nome di Gesù u Rimu, poznata pod nazivom Chiesa del Gesù ili još jednostavnije Il Gesù, središnja je crkva Družbe Isusove. Premda je već sveti Ignacije želio crkvu, nije dočekao njezinu gradnju. Radovi na izgradnji započeli su 1568. a crkva je potpuno dovršena tek 16 godina kasnije. Smatra se prvom baroknom građevinom koja se nalazi u Rimu. Crkva Il Gesù služila je kao model za brojne isusovačke crkve, imala je veliki utjecaj na sakralnu arhitekturu baroknih crkava u Italiji i ostatku svijeta.
4: Vremeplov.
5: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1878. svečano je otvoren prvi vodovod u Zagrebu. Tom su prilikom iz njega prve čaše vode popili tadašnji gradonačelnik Stanko Andrijević i ban Ivan Mažuranić. 1895. rodio se pijanist i pedagog Svetislav Staničić. Na temelju njegova dugogodišnjeg rada nastao je pojam Zagrebačka pijanistička škola. 1931. u SAD-u je rođena časna sestra Dorothy Steng, misionarka u Brazilu. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
4: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Uživate uz poslijepodne, nadamo se uz Hrvatski katolički radio. Uživat ćemo i dalje uz lijepu glazbu 70-ih. Biće tu grupa Lobo, Bread, Parni valjak, sve sami hitovi, a prije toga podsjetit ćemo vas koji ste na putu da valja pripaziti na dionicama autoceste A6 na 14. kilometru. Zbog životinje u ograničenje brzine je 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa na A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Predmet je na autocesti A2 između čvorova Zagreb Zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. I zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli vozi se otežano uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Kakav god dan bio, uvijek valja imati oči širom otvorene i paziti na sebe i sve sudionike u prometu. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Ankari je započeo summit NATO-a, čiji je glavni tajnik Mark Rutte na početku predstavio nekoliko novih inicijativa.
3: Na početku želim istaknuti da naša sposobnost provedbe inicijativa koje danas predstavljamo ovisi o načinu na koji NATO surađuje s industrijom. Zato danas pokrećemo platformu NATO Front Door, namijenjenu industriji. Riječ je o platformi koja će omogućiti pravodobno informiranje o prilikama za suradnju te pojednostaviti komunikaciju i suradnju sa savezom. Također mi je veliko zadovoljstvo predstaviti inicijativu pod nazivom NATO Engine, koja će pružiti potporu najperspektivnijim tvrtkama u širenju prekogranične proizvodnje i suradnje s obje strane Atlantika bez potrebe za velikim ulaganjima. Drugo, pozdravljam činjenicu da su Sjedinjene Američke Države i nekoliko njihovih vodećih obrambenih tvrtki dogovorile nove inicijative industrijske suradnje s vodećim europskim obrambenim tvrtkama. Ovaj projekt potvrđuje čvrsto uvjerenje saveznika da je suradnja najbolji način za povećanje zajedničke sigurnosti.
2: Među glavnim temama summita bit će okončanje rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da polaže velike nade u ovaj summit nakon što je u ruskom napadu na Kijev poginulo još najmanje 22 Ukrajinaca. Na summitu sudjeluju brojni europski predstavnici, a popodne se očekuje dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Španjolsku tresu ekstremne vrućine, a najjače su pogođene tri regije, Katalonija, Comunidad Valenciana i Zaragoza. Španjolska meteorološka agencija izdala je crveno upozorenje jer bi temperature u tim regijama mogle doseći do 42 stupnja. Uhićen je Daniel Trninić, 42-godišnji muškarac koji je u subotu na parkiralištu u Čakovcu vatrenim oružjem teško ranio dvojicu muškaraca, priopćila je policijska uprava Međimurska. Policija je za napadačem tragala od subote, a sumnjalo se i da je pobjegao u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju se ispostavilo da je Trninić bio u Sloveniji, gdje ga je policija kontaktirala preko osoba iz Krimiljeja, nakon čega je prihvatio da se sam preda. Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Presuda je donesena na temelju optužnice Ureda europskog javnog tužitelja. Okrivljenici su priznali krivnju te su osuđeni na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Postupak za 19-oricu preostalih okrivljenika se nastavlja.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nakon što su sinoć Španjolska i Belgija izbacile Portugal i Sjedinjene Države sa svjetskog prvenstva, večeras su na rasporedu posljednje dvije utakmice osmine finala. Branitelj naslova Argentina igrat će protiv Salahovog Egipta u 18 sati, dok će se Švicarska i Kolumbija sastati u 22 sata. Pobjednici ovih dvoboja postaće posljednji četvrtfinalni par. Poznati parovi za sada su Francuska i Maroko, Španjolska i Belgija, te Engleska i Norveška.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano i danju u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom pone prije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Žetve je mnogo, a radnika malo. Slušamo u današnjem evanđelju Isusove riječi koje nas potiču na molitvu za duhovna zvanja, za svećenička zvanja. Da, trebaju nam posvećene osobe, trebaju nam svećenici, trebaju nam oni koji će nam donijeti živi kruh i zahvaljujući kojima će nam i grijesi biti oprošteni, odnosno otpušteni. Fra Petar Ljubičić razmišlja o tome zašto je važno moliti za nova duhovna zvanja. Kaže fra Petar, svećeničko i redovničko zvanje posebna je milost Božja. Božji dar kojim Bog nekoga poziva da čitav svoj život posveti njemu i braći ljudima. Bog svoj poziv pojedinoj duši upućuje na različite načine i daje zato potrebne darove. Lijepo je to, dobro, korisno i hvale vrijedno kad netko postane liječnikom i bori se čitava života protiv bolesti od kojih ljudi trpe i pate. Ali svi znamo za jednu bolest koju ne može ukloniti ni jedan kirurški nož. Ta je bolest stara koliko i samo čovječanstvo. Pogađate, to je grijeh, zloča, opačina. Potrebno je da se nađe netko tko će se odazvati Božjem pozivu i liječiti ljude od te strašne i zarazne bolesti. Lijepo je to, dobro, korisno i hvale vrijedno biti odgajatelj, nastavnik, profesor, te čitava života ljude odgajati i učiti. Ali tko će nam reći ono bitno i glavno? Lijepo je to, dobro i korisno i hvale vrijedno posvetiti čitav život znanosti, tehnici, umjetnosti, napretku. Ali potrebni su i oni koji će nam pomoći da iz dana u dan rastemo u vjeri, nadi, ljubavi, istinoljubivosti, poštenju, ljudskosti. Sve u svemu može se reći da je svako zvanje na svoj način lijepo, dobro i korisno. Ali od svega najuzvišenije služiti je Kristu i braći ljudima. Stvarno ne može biti ništa uzvišenije i veće u ovoj suznoj dolini nego nastavljati djelo za koje je Krist umro na križu. Krijepiti njegovim svetim sakramentima umorne i opterećene i voditi ih k luci vječnoga spasenja.

Neka ti plove brodovi, pjeva nam Massimo, neka plove brodovi u ovo ljetno vrijeme i neka nam donesu samo dobre vijesti. Dobre vijesti uvijek želimo čuti, dragi slušatelji, u ovo ljetno vrijeme želimo i čitati i gledati i slušati samo ono što je dobro, kako bi se duša odmorila, srce napunilo, kako bismo bili bliže svome Gospodinu. Ako vi imate koju dobru preporuku za ovo ljeto što se štiva tiče ili možda filma ili možda kakvog lijepog događaja, slobodno nam pišite na 099-460-9988, a mi vam za ove ljetne dane preporučujemo jedan dokumentarni film. Naime, nakon dokumentaraca Love iz Perua i Love iz Chicaga, Vatican News je početkom srpnja objavio novi film, točnije Dikasteri za komunikaciju, koji prati godine koje je Robert Francis Prevost, sada Papa Lav XIV, proveo u vječnom gradu Rimu. Film obuhvaća razdoblje od otprilike 20 godina od njegova putovanja iz Sjedinjenih Država u Italiju još 1981. pa onda godine prijateljstva, studija, putovanja, izleta, susreta, hodočašća i rada. I sve to je ispričano kroz dosad neobjavljene slike i snimke, kao i kroz glasove subraća Augustinaca, bivših kolega, starih prijatelja i članova reda, te dikasterija za

biskupe. Dokumentarac su snimili novinari, a dostupan je na YouTube kanalu Vatican Newsa, jednako kao i oni prethodni dokumentarni filmovi Love is Perua i Love is Chicago. Pa možda u ovo ljetno vrijeme, eto prilika da upoznate malo više život pape Lava 14. Govorimo o molitvi za duhovna zvanja, za nova duhovna zvanja, ali valja podsjetiti da uvijek valja moliti za svećenike, valja moliti za našeg svetog oca. Pa eto, još jednom preporuka YouTube kanal Vatican Newsa i novi film o papi Lavu 14. Love u Rimu.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Slušamo se i drago nam je čuti s druge strane i vaš glas, makar putem poruka. Preporučili smo vam film Love u Rimu, dokumentarni film koji možete pogledati na YouTube kanalu Vatikan Newsa. A evo, stiže nam jedna preporuka za knjigu. Ljeto je, pa treba čitati, treba ovo lijepo vrijeme odmora ispuniti kakvom dobrom knjigom. Naša slušateljica preporuča od srca knjigu Bog traži čovjeka. Autorica je sestra Bogna Mlinarš i vjerujem na vjerujem ovoj preporuci da će doista donijeti ploda onome koji je čita. Dakle, Bog traži čovjeka, to je jedna vaša preporuka. Ako ste i vi, dragi slušatelji, u ovom pozivu prepoznali možda da nam se trebate javiti, preporučiti nam kakvo dobro štivo ili kakav film za ovo ljeto, slobodno nam se javite na 099 460 9988.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Ankari je započeo summit NATO-a, čiji je glavni tajnik Mark Rutte na početku predstavio nekoliko novih inicijativa.
3: Na početku želim istaknuti da naša sposobnost provedbe inicijativa koje danas predstavljamo ovisi o načinu na koji NATO surađuje s industrijom. Zato danas pokrećemo platformu NATO Front Door, namijenjenu industriji. Riječ je o platformi koja će omogućiti pravodobno informiranje o prilikama za suradnju te pojednostaviti komunikaciju i suradnju sa savezom. Također mi je veliko zadovoljstvo predstaviti inicijativu pod nazivom NATO Engine, koja će pružiti potporu najperspektivnijim tvrtkama u širenju prekogranične proizvodnje i suradnje s obje strane Atlantika bez potrebe za velikim ulaganjima. Drugo, pozdravljam činjenicu da su Sjedinjene Američke Države i nekoliko njihovih vodećih obrambenih tvrtki dogovorile nove inicijative industrijske suradnje s vodećim europskim obrambenim tvrtkama. Ovaj projekt potvrđuje čvrsto uvjerenje saveznika da je suradnja najbolji način za povećanje zajedničke sigurnosti.
4: In a cooperative approach as the best way to increase security.
2: Među glavnim temama samita je okončanje rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da polaže velike nade u ovaj samit nakon što je u ruskom napadu na Kijev poginulo još najmanje 22 Ukrajinaca. Na samitu sudjeluju brojni europski predstavnici, a očekuje se i skori dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uhićen je Daniel Trninić, 42-godišnji muškarac koji je u subotu na parkiralištu u Čakovcu vatrenim oružjem teško ranio dvojicu muškaraca, priopćila je policijska uprava Međimurska. Policija je za napadačem tragala od subote, a sumnjalo se da je pobjegao u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju se ispostavilo da je Trninić bio u Sloveniji, gdje ga je policija kontaktirala preko osoba iz Krimiljea, nakon čega je prihvatio da se sam preda. Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Presuda je donesena na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja. Okrivljenici su priznali krivnju te su osuđeni na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić osudio je postupanje desetorice okrivljenika poručivši kako taj pojedinačni slučaj ne može baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove. Objavljene su ljestvice konačnog poretka za upis u srednje škole. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe. Od struhovnih smjerova prednjače poslovna ekonomija, turistički smjerovi, medicinske sestre, frizeri, kozmetičari i automehatroničari.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nakon što su sinoć Španjolska i Belgija izbacile Portugal i Sjedinjene Države sa svjetskog prvenstva, večeras su na rasporedu posljednje dvije utakmice osmine finala. Branitelj naslova Argentina igrat će protiv Salahovog Egipta u 18 sati, dok će se Švicarska i Kolumbija sastati u 22 sata. Pobjednici ovih dvoboja postaće posljednji četvrtfinalni par. Poznati parovi za sada su Francuska i Maroko, Španjolska i Belgija te Engleska i Norveška.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana sunčano i danju u većini krajeva vruće. U unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio je čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

snivamo i mi, dragi slušatelji, uz ovako dobru glazbu. 14 je i 16 minuta, evo nas u novom satu uz još jednu preporuku koju nam dajete vi. Hvala vam na tome. Nakon vaše ljetne preporuke za dobro štivo, knjige Bog traži čovjeka, evo nam još jedne preporuke. Naša draga slušateljica piše nam da od srca preporučuje knjigu velečasnog Ante Bakovića Naš Bogdan. Piše štampana u 100.000 primjeraka, izdana početkom 70. godina. I evo, locirano je mjesto, ima je u našoj župnoj knjižnici u Zaprešiću, piše nam tako slušateljica. A naravno, Naš Bogdan govori o našem dragom Leopoldu Bogdanu Mandiću, pa toplo preporučujemo i ovu knjigu po preporuci naših slušatelja. Što reći još u ovo poslijepodne koje je već dobro zagrijalo? Poruka za vas koji putujete, još je dva su izvanredna prometna događaja o kojima izvješćuje HAK, pa ćemo ih prenijeti. Povećana je gustoća prometa na jedan između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli vozi se otežano uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Sretno putujte i dalje, putujte i na valovima HKR-a. Ostanite uz dobar radio i dobru glazbu kroz ovo poslijepodne koju vam bira naša Ana Šoštarić.

Evo još jedne ljetne preporuke ovoga puta, vrlo ukusne. Radi se o čokoladi Siromaška iza Siza. Možda zvuči nespojivo, ali doista naš siromašak iza Siza, Sveti Franjo Asiški, u jubilarnoj godini dobio je čokoladu prema omiljenom receptu. O tome smo pisali prije koji dan na stranici Hrvatske katoličke mreže, a za vas ponavljamo, u prigodi 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog u Gracu je predstavljena jubilarna čokolada koju je osmislio štajerski čokolatijer Jozef Coter na preporuku gvardijana Franjevačkog samostana Andreasa Hola, a predstavio ju je voditelj specijalizirane austrijske slastičarnice Coter. Poznato je da je svetac iza Siza volio slatkiše od badema i meda koje mu je pripravljala udovica Jakopa Desete Soli, suutemeljiteljica trećeg reda. Unatoč askezi njezine je slatkiše Franjo poželio i na času preminuća. Tako prenosi HKM iz svibanjskog izdanja Lista Marija, a čokoladarnica Coter osmislila je recept od tamne mliječne čokolade s ganašom od bijele čokolade, s vanilijom, nugatom od badema i komadićima medenjaka. Od svake prodane table čokolade 30 centi ide Franjevačkoj humanitarnoj organizaciji Franz Hilf u Austriji.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lep po glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Dragi slušateljice i slušatelji, selo Čelije nalazi se između Vukovara i Osijeka. 1991. Čelije su bile okružene selima naseljenim većinski srpskim stanovništvom i kao takve, na početku Domovinskog rata našle su se u nepovoljnom položaju i praktički u okruženju. Prema planovima susjeda, Čelije je trebalo izbrisati s lica zemlje, no one i danas postoje, iako su u povijesti upamćene kao prvo spaljeno selo u Domovinskom ratu.
7: Nakon prvih napada na selo, malobrojnom domaćem stanovništvu, pomoć su priskočili pripadnici 106. Osječke brigade Zbora narodne garde, no oko 120 gardista koliko ih se nalazilo u selu, bilo je premalo. Ozbiljniji okršaji su počeli u prvim danima srpnja napadom na vojnike zadužene za dostavu hrane i sanitetskog materijala. Konačan napad pobunjenih Srba započeo je 7. srpnja oko podneva.
6: Ručali smo. Odjednom je u dvorištu odjeknuo prasak mine. Uplašili smo se, strašno. Pobjegli smo u podrum. Cijelim selom odjekivale su eksplozije. Punih 5 sati bez prestanka

0: i kriznog štaba općine Vinkovci. U suradnji s komandantom garnizona Vinkovci, pukovnikom JNA Mirom Vlašićem, uspjelo se osigurati slanje jednog tenkovskog voda i motorizirane čete JNA s kojom je pravcem Gaboš Markušica Laslovo Palača Korođ Silaš došao i sanitet iz Vinkovačke bolnice.
1: Nakon što je konvoj civila napustio ćelije, u obrani sela ostala je skupina od 19 pripadnika ZNG-a i dva mještana. Nakon neuspjeha u Tenji, tijekom noći 7. srpnja iz Osijeka je stigla zapovijed o izvlačenju postrojbe iz opkoljenog sela. Izvlačenje počelo oko 23.30 kroz polja prema zračnoj luci Klisa, gdje su ih prihvatile snage 106. brigade Zbora narodne garde i autobusom prebacile u Osijek.
0: Unatoč tome što je bilo napušteno i sablasno prazno, bilo je meta minobacačkih neprijateljskih napada iz Bobote i Silaša. Nakon što su se teroristi iz susjednih sela ohrabrili ući u ćelije, temeljito su ih opljačkali. Najviše su na cijeni bili poljoprivredna mehanizacija i traktori, zatim stoka, potom i ostale vrijednosti koje su izvlačili u pravcu Bobote. Ubrzo potom selo su spalili, a prognani žitelji ćelija mogli su gledati kako njihove domove na slavonskoj ravnici guta plamen. Selo ćelije tako je kao prvo spaljeno selo u Domovinskom ratu postalo jedan od simbola stradanja istočne Slavonije.
1: Par dana kasnije u ćelije je ušla nekolicina stranih i domaćih novinara i fotoreportera koji su ostali zatečeni prizorima u selu. Zabilježeni kadrovi spaljenih kuća i stoke koja luta selom obišli su svijet. Uništenjem ćelija pobunjeni Srbi spojili su sjeveroistočni dio Vukovarske općine s područjem jugoistočno od Osijeka. Takav kompaktan teritorij postaje osnova za buduću srpsku autonomnu oblast Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem. Nakon toga na udaru su se našla sela Dalj, Aljmaš i Erdut, koja su bila odsječena od ostatka Hrvatske. Jedina komunikacija mogla se odvijati preko Dunava i Drave, no to je bilo vrlo riskantno, a često i sa smrtnim ishodima. Ćelije su paljene i razarane i u narednim danima i mjesecima, a pobunjeni Srbi su s vremenom u njima stvorili masovne grobnice u koje su bacali tijela preminulih i ubijenih zatočenika i zatvora u Dalju, te zarobljenih civila iz obližnjeg sela Klisa.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljivo! Osijek, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

15 minuta dijeli nas od 15 sati kada molimo krunicu Božjeg milosrđa. Dragi slušatelji, naš broj je 099-460-9988. Ako još niste, a želite i imate na srcu koju nakanu, pošaljite nam je. Molit ćemo zajedno na sve vaše nakane, pa i one neposlane i neizgovorene. Ujedinimo se i danas zajedno u molitvi, a podsjetit ćemo vas, dragi slušatelji, kako je jučer počela 12. godinu zaredom 30-dnevnica za hrvatski narod. Naime, već 12 godina katolička karizmatska obnova Hrvatske poziva na molitveno zajedništvo uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja. Stoga sve do 4. kolovoza traje 30-dnevnica svetih misa i molitava za hrvatski narod u domovini i svijetu, te za domovinu Hrvatsku. Osim molitve možete prikazati i post ili kakvo trpljenje, misu. U svakom slučaju, ovih 30 dana ujedinimo se u molitvi za naš hrvatski narod i domovinu, a mi uvijek molimo na sve vaše nakane, pa ćemo tako i danas u 15 sati u krunici Božjega milosrđa.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna, većinom između 27 i 32 stupnja.

0: Iz dana u dan šaljete nam molitvene nakane za svoje bližnje. Počesto to su iste nakane, ali vidi se vaša ustrajnost time u molitvi, vaša predanost, vaša vjera, ufanje, nada. Ustrajmo i danas u molitvi milosrdnom Isusu u krunici Božjeg milosrđa. Molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatsko-katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo na brojne vaše nakane koje su nam pristigle za uspješnu operaciju i oporavak mlade djevojke, za duševno i tjelesno zdravlje obitelji, za mir i spokoj u srcu, za unuka da pronađe posao, za pronalazak djevojke, u zahvalu za primljene i uslišane molitve za zdravlje i dobre nalaze sina. Molimo da se jedna osoba oslobodi od ovisnosti o duhanu, molimo za naše pastire, branimo ih dušom i tijelom kako oni brane nas. Molimo, dragi slušatelji, za našu domovinu Hrvatsku, molimo za duše koje će noćas umrijeti, da imaju sakrament ispovjedi, za sina i krštenje unuka, za sretan i blagoslovljen put bratu, za uspjeh u poslu. Također molimo za čovjeka u potrebi i nevolji, za sretno i uspješno polaganje ispita sina, za jednu onkološku bolesnicu, da joj Gospodin Isus bude snaga, utjeha i nada u životu. Molimo za zdravlje supruge, u zahvalu za pronađeni novi posao. Molimo da sin iziđe iz teškog psihičkog, mentalnog i emotivnog stanja, da se okrene Gospodinu. Molimo za sve bolesne, stare i nemoćne, usamljene, kojih se nitko ne sjeti. Molimo za uzdravljenje jednog malenog unuka, za blagoslovljeni početak rada na novom radnom mjestu. Molimo za supruga da ozdravi i da se obrati, za bolove, odnosno da Gospodin otkloni sve bolove jedne bolesnice. Molimo za dobre nalaze jedne kćeri i uz ove molimo na sve ostale vaše nakane, dragi slušatelji, i one izrečene i one neizrečene. A sada ostanimo zajedno, otvorena srca, za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: o njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodo,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

Lijepo je vidjeti, dragi slušatelji, kako jedni druge potičemo i potičete na molitvu. Molitva nas čini blagima, odnosno čini naša srca blagima i poniznima. A na što nas potiče blagost? O tome nam kao životni primjer daje Sveti Franjo Saleški, a o tome govori fra Goran Zinović u svojoj novoj kolumni. Kaže, nitko od svetaca zasigurno nije toliko cijenio blagost kao Sveti Franjo Saleški. Znao je reći, ništa toliko ne potiče naše bližnje kao ljubazan, blag i dobrostiv postupak. Ljudi koji su živjeli u vrijeme Svetog Franje Saleškog svjedočili su kako je on uvijek bio blag čovjek. Sveti Franjo nije bio blag samo kad je bio radostan i dobro raspoložen, već i u svim životnim prilikama. I kad situacije ili događaji nisu išli u očekivanom smjeru, Franjo je zadržao blagost, a posebno blag bio je prema siromasima i bolesnicima. Bio je nadasve blag prema neprijateljima i pojedincima koji ga nisu voljeli. Riječ blagost odveć je zanimljiva. Naime, pridjev blag u slavenskim jezicima može se prevesti kao nježan, ugodan ili milostiv. To je najdublje značenje blagosti. Tko je blag, taj je i nježan. No, čovjek ne može biti blag bez snage, stava ili karaktera, već upravo suprotno, njegova najveća snaga krije se u blagosti. S druge strane, promišlja fra Goran, kad snaga nije pod kontrolom ljubavi, postaje neugodna, nemirna, oštra, pa čak i bijesna. Gdje snaga nije pod kontrolom ljubavi, tu nema blagosti, jer samo ono čime ljubav zapovijeda može biti nježno i blago. Iz toga se može zaključiti da je blag čovjek ujedno i svet čovjek, jer je napravio nešto veliko. Svoju je snagu ujarmio pod ljubav, snagu je obuzdao vlastitom ljubavlju. Za Svetog Franju Saleškog blagost je bila način života. Pojedini su ljudi prema nekima blagi, a prema drugima pak jako grubi. Kad ga drugi promatraju, pojedinac zna biti vrlo blag, ali kad je nasamo s nekim, taj isti čovjek postane jako grub. No Sveti Franjo se prema svima jednako odnosio. Gdje je god dolazio, bio je blag. Uči i ti biti blag, jer svi ljudi posjeduju snagu, no rijetki je pojedinci obuzdaju ljubavlju i od nje učine blagost.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Nobelovac John Martinis postao počasni član Matice Hrvatske. Orlandov stup u Dubrovniku oslobođen skela i vidljiv javnosti. Na izložbi Identitet u Centru za kulturu Dubrava u fokusu tradicija sicanja, običaj tetoviranja među katolkinjama u središnjoj Bosni i Hercegovini. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za prošlu godinu, američki fizičar hrvatskog podrijetla John Martinis, postao je jučer počasni član Matice Hrvatske. Priopćeno je iz te kulturne ustanove.
2: Povelju o počasnom članstvu dodijeljenu za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu Johnu Martinisu uručio je predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić. Zahvalio mu je na doprinosu razvoju znanosti te ga upoznao s poviješću i djelovanjem Matice Hrvatske, istaknuvši kako se u matičinoj arhivskoj građi iz 19. stoljeća među povjerenicima na Visu spominju Ivo Nikin Martinis i Jozo Nikin Martinis. John Martinis zahvalio je na priznanju rekavši da mu je velika čast boraviti u Hrvatskoj koju doživljava kao dio svojega kulturnog nasljeđa. Istaknuo je da je obiteljsko okruženje u kojem je odrastao snažno utjecalo na njegov razvoj kao znanstvenika. Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom posjeta održat će predavanje na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a posjetit će i Split, Dubrovnik te Komižu na otoku Visu, odakle potječu njegovi obiteljski korijeni. Tom će prilikom obići i Modru špilju na Biševu.

0: povijesnu ogradu koja je, znamo sa starih fotografija, okruživala Orlandov stup.
1: Orlandov stup, simbol slobode i opstojnosti Dubrovačke Republike, najstarija je sačuvana javna skulptura u Dubrovniku. Prema ugovoru isklesao ga je 1418. godine talijanski kipar Bruno Bonino di Milano uz pomoć Antuna Dubrovčanina. Na stupu se vijorila zastava Dubrovačke Republike. Glasnici su na stubama spomenika objavljivali odredbe i obavijesti, a kod stupa su se izvršavale i kazne. Mjera za dužinu Dubrovački lakat mjerila se po dužini Orlandove podlaktice, 51,2 cm. Orlando je prvotno bio okrenut prema istoku. Oluja je 1825. godine srušila spomenik, a popravljen je i vraćen na trg Luža tek 1878. godine, ali prema sjeveru. Sad je na Orlandov stup postavljen sustav koji omogućuje praćenje stanja spomenika bez potrebe za zaštitnom skelom. Udruženje hrvatskih arhitekata dodijelilo je nagrade za najuspješnija ostvarenja u prošloj godini, a prestižna nagrada Viktor Kovačić za životno djelo pripala je postumno Kati Marasović. Priznanja su uručena na otvorenju godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u zagrebačkom parku Maksimir, gdje su kao dobitnici po kategorijama proglašeni Mirko Buvinić i Vesna Milutin, autorski trojac Gamulin Sevšek Vojnović te Dubravka Kisić. Katja Marasović je preminula 25. veljače ove godine, a postumno je dobila i nagradu grada Kaštela. Nažalost, to službeno uručenje nije dočekala, premda je znala da je nagrađena. Kako stoji u obrazloženju Udruženja hrvatskih arhitekata, koje potpisuje arhitektica i povjesničarka arhitekture Ana Šverko, profesionalni i znanstveni opus profesorice doktorice znanosti Katije Marasović predstavlja izniman i dugotrajan doprinos hrvatskoj arhitekturi u području istraživanja, zaštite, obnove i interpretacije graditeljskog nasljeđa.
2: Posebnost njezinog djelovanja očitovala se u rijetkom i uspješnom spoju arhitektice istraživačica, konzervatorske stručnjakinje i sveučilišne nastavnice. Arhitektura je razumijevala kao odgovornost prema prostoru i njegovu pamćenju, a vlastiti profesionalni put gradila je jasno i dosljedno. U istraživanju, analizi, konzervatorskoj pripremi i odgovornoj obnovi bila je iznimno sigurna, precizna i vjerodostojna. Samokritičnost, intelektualno poštenje i svijest o granicama vlastite specijalizacije činile su temelj njezina profesionalnog integriteta. Tijekom više od 40-ljeća kontinuiranog djelovanja ustrajno je gradila razumijevanje dalmatinske povijesne arhitekture, unaprijedila je konzervatorsku praksu i obrazovala generacije arhitekata, istraživača i konzervatora.
1: Za istaknuta ostvarenja u protekloj godini na natječaj je prispjelo ukupno 76 radova koje je ocjenjivao stručni žiri pod predsjedanjem Silvija Novaka, stoji u priopćenju Udruženja hrvatskih arhitekata. Izložba je otvorena za razgledavanje u parku Maksimir od 0 do 24 do subote 11. srpnja.
3: Posjetite izložbu.
1: Izložba Identitet otvorena je u Centru za kulturu Dubrava u Zagrebu u sklopu projekta Putevima Hrvata i 60. međunarodne smotre folklora. Autor fotografija je Nikola Franjić, autorica koncepta Irena Mrnjavac. Izložbu organizira udruga KIS iz Kiseljaka. Tematski izložba je posvećena tradiciji sicanja, običaju tetoviranja među katolkinjama u središnjoj Bosni i Hercegovini. Fotografije prikazuju suvremene žene koje na svojoj koži nose motive preuzete iz te stoljetne tradicije, poput križeva i drugih kršćanskih simbola. Kroz izložbu se želi pokazati kako su upravo žene tijekom povijesti očuvale vjeru, jezik i nacionalni identitet u razdobljima osmanske vlasti i drugih povijesnih izazova, kaže autorica Irena Mrnjavac.
4: Za mene je to jedna od najljepših tradicija središnje Bosne, koliko god se ona nazivala hrvatskom, katoličkom, to i jest. Ona jest nacionalna, sve nacionalna, međutim, potakla je u središnjoj Bosni i najviše je bila zastupljena u središnjoj Bosni. To su zaista rijetki primjeri u određenim dijelovima Hrvatske i Hercegovine. I evo, ja bih voljela da se ona nastavi i to je bio cilj ovoga projekta, da prije svega pokažemo bagatu.

0: rukama kojih je nažalost sve manje, a koji imaju autentične tetovaže, da ima nas mlađih koji to želimo nastaviti.
1: Poseban naglasak stavljen je na povezanost prošlosti i sadašnjosti. Na fotografijama su žene iz Mostara, Rame, Novog Travnika, Dobretića, Kreševa i drugih krajeva koje tradicionalne motive nose u suvremenom obliku, čime se naglašava kontinuitet nematerijalne kulturne baštine. Izložba istodobno propituje značenje identiteta i podsjeća na važnost očuvanja kulturne tradicije.
2: Najavljujemo koncert.
1: Festival drvenih kapela Sankta Barbara nastavlja se večeras u 20 sati u Gustelnici. Tamo se nalazi kapela Svetog Antuna Padovanskog iz 1888. godine, a sagrađena je prema nacrtima Hermana Bolea. Jedna je od najzanimljivijih drvenih kapela Turopolja, a zovu je i drvenom katedralom. Budući da je ovo jedinstvena prilika da ju razgledate i iznutra, pozivamo vas na koncert na kojem će nastupiti Renata Penezić flauta i Krunoslav Babić tuba. Više smo doznali od producentice festivala Valentine Badanjak-Pintarić.
3: Pojavit će se zajedno i nekako predstaviti jedan glazbeni spoj koji je zanimljiv, iznimno rijedak. Program koncerta povezuje različita glazbena razdoblja i stilove. Biće i djela hrvatskih i međunarodnih skladatelja, suvremene glazbe. Posebno mjesto zauzimaju svakako djela hrvatskih skladatelja. A slušat ćemo i neka djela koja su zapravo baš ostvarenja pisana za flautu i tubu. Vrlo se rijetko mogu čuti. Evo, susret ova dva instrumenta otkriće bogatstvo zvukovnih boja i karaktera i potvrditi koliko se različiti glazbeni svijetovi mogu zapravo nadopunjavati u ovom intimnom prostoru kapele. Mislim da će publika taj dijalog koji može doživjeti iz neposredne blizine uistinu sa užitkom poslušati.
1: Festival se nastavlja i sutra u Buševcu, gdje će nastupiti kapela Lignum, festivalski ansambl koji će vas povesti na barokno putovanje Europom od Londona do Napulja. I ovom koncertnom najavom došli smo do kraja današnjih kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Kulturne minute.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Tako nam svira bogoslovski Ben Sirah i baš nam dobro svira i pjeva. Mali poticaj za sve vas koji se nalazite u nekakvim kušnjama, napastima ili vas obuzima strah, straha nema, s tobom ne bojim se, pjevajmo i mi. A ako vam paše nešto malo više ovako morskih tonova, onda ostanite uz HKR. U 16.15 glazbena slušaonica uz Tomislava Bralića i Klapu Intrade, a prije toga vijesti iz života crkve točno u 16.

0: KKR, tvoj radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Biskupi Đakovačko-osječke crkvene pokrajine na svojoj 66. skupštini raspravljali o pitanjima međubiskupijske suradnje. Nadbiskup Hranić uputio poziv obiteljima da sudjeluju u susretu hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Biskup Radoš predvodio misu zahvalnicu za milosti primljene na 337. hodočašću vjernika Varaždina Majci Božoj Bistričkoj. Objavljen pripremni dokument za susret o Amoris Laetitia u Vatikanu. Pitanja međubiskupijske suradnje bila su središnja tema 66. skupštine biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine održane u nadbiskupskom domu u Đakovu. Uz predsjedatelja Đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolita Đuru Hranića u radu skupštine sudjelovali su srijemski biskup Fabijan Svalina, požeški biskup Ivo Martinović, Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić, umirovljeni srijemski biskup Đuro Gašparović, te tajnik nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu velečasni Nikola Klemen i sudski vikar Đakovačko-osječke nadbiskupije dr. Zdenko Ilić, Petar Peko.
3: Biskupi su posebnu pozornost posvetili zajedničkim pastoralnim susretima na razini metropolije, među kojima su redovnički dani, susreti dekana te obilježavanje dana uspostave Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Usuglašeni su okvirni termini i smjernice za organizaciju određenih susreta kroz ovu i sljedeću godinu. Također su upoznati s radom Međubiskupijskog suda prvog stupnja sa sjedištem u Đakovu, s brojem primljenih i riješenih parnica s područja Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeške biskupije posljednjih godina, te s aktualnim stanjem i djelovanjem suda. Nakon završetka rada skupštine, biskupi su se u svećeničkom domu u Đakovu susreli s Đakovačko-osječkim nadbiskupom i metropolitom emeritusom Marinom Srakićem, te su s njime ručali i čestitali mu njegov 89. rođendan.
2: A kao domaćin petog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, nadbiskup Hranić uputio je poziv obiteljima da sudjeluju u susretu 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu.
4: Dođite kao obitelji koje nose svoje radosti i svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima.
2: Monsignor Hranić je na poseban način pozvao obitelji osoba s invaliditetom da se pridruže susretu.
4: Ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i koje nas svakodnevno poučavaju snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojemu svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica i crkve i društva.
2: Nadbiskupov poziv objavljen je na platformi YouTube, a sve informacije o prijavama dostupne su na službenoj stranici susreta hrvatskih katoličkih obitelji.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Nadbiskup Đuro Hranić predvodio je misu u Đakovačkoj katedrali kojom je obilježena 23. obljetnica smrti biskupa Ćirila Kosa. Suslavili su pomoćni biskup Ivan Ćurić i srijemski biskup Fabijan Svalina te brojni svećenici. Karmela Jelić.
5: Nadbiskup je uvodno istaknuo da slavljem žele zahvaliti Bogu za život, biskupsku službu i sve ono što je po životu i djelovanju biskupa Kosa primila Đakovačko-osječka nadbiskupija. Pozvao je okupljene da u molitvu uključe i umirovljenog nadbiskupa Marina Srakića koji je navršio 89. godinu života, a kojemu su nakon mise u svećeničkom domu čestitali rođendan. Također se spomenuo i svojeg preuzimanja nadbiskupske službe koju mu je prije 13 godina predao nadbiskup Srakić, te je i sebe preporučio u molitve okupljenom narodu. Homiliju je nadbiskup temeljio na navještenom evanđelju te istaknuo vjeru oca koji moli za život svoje kćeri i Isusove riječi ne boj se, samo vjeruj, a koje su upućene i nama danas. Spomenuo se i biskupa Kosa te nekoliko situacija iz njegovoga života u kojima se isticala njegova silna vjera, povjerenje u Boga, te da je često kroz život osluškivao Isusove riječi "ne boj se". Biskup Ćiril bio je prepoznatljiv jer je upravo zbog te vjere živio, promicao i svjedočio dobrotu, praštanje i ljubav u svakoj situaciji, kako bi svi iskusili Božju ljubav koja oslobađa i spašava, rekao je monsignor Hranić. Pozvao je sve da obnove svoju vjeru u Isusa Krista i u toj vjeri mole i za pokojnog biskupa Ćirila. Na kraju misnog slavlja biskupi, svećenici i vjernici spustili su se u kriptu katedrale do groba biskupa Ćirila, gdje je nadbiskup predvodio molitvu.
2: Misom zahvalnicom, koju je sinoć u Varaždinskoj katedrali predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, završeno je 337. zavjetno hodočašće vjernika grada Varaždina Majci Božoj Bistričkoj. Biskup je u propovjedi izrazio uvjerenje da su vjernici na hodočašću doživjeli Božji dodir i njegovu dobrotu.
1: Pošli smo u svetište, svjedom da je svetište mjesto gdje dolazimo sa svojim ranama koje Bog liječi. Vidio sam kad smo dolazili, mnogi su obišli oko oltara i stavili su ruku na oltar. Kao da smo htjeli dotaknuti nju svojom gestom, kako bi ona mogla dotaknuti sve ono što je u nama. Da dotakne naše obitelji, naše nakane, da dotakne naše bolesnike, pokojne, naše brige i strahove. Dotaknili smo oltar sa željom da blažena djevica Marija bude naša zagovornica kod Gospodina.
2: Nadalje je u osvrtu na evanđelje o ozdravljenjima pojasnio da upravo vjera dovodi do Isusa. Potaknuo je vjernike da im iskustvo susreta s Bogom ne ostane samo lijepa uspomena, te je propovjed zaključio molitvom.
1: Gospodine, budi uvijek uz nas kada nam je potreban tvoj dodir. U našim domovima, budi u našim riječima, našem opraštanju, strpljenju, budi u našoj ljubavi, da te možemo uvijek dodirnuti, da možemo ozdraviti i da se možemo s tobom radovati i tako ići kroz život.
2: Ovogodišnje hodočašće vjernika grada Varaždina u Mariju Bistricu održano je u organizaciji župe Uznesenja blažene djevice Marije Biškupec. U Riječkoj nadbiskupiji u tijeku je postupak kauza za beatifikaciju i kanonizaciju slugu Božjih Martina Bubnja i 20-orice njegovih drugova, poznatih kao riječki mučenici. Riječ je o osobama koje su prema dosadašnjim istraživanjima u burnim povijesnim okolnostima prve polovice 20. stoljeća podnijele mučeničku smrt zbog svoje vjere. Među njima nisu samo svećenici, nego i vjernici laici, muškarci i žene koji su svojim životom svjedočili evanđelske vrijednosti. Tim povodom narednih dana vjernici se pozivaju na dva važna događanja o kojima govori Helena Anušić.
6: Martin Bubanj nositelj je ove kauze. Bio je upravitelj župe Svetog Jurija na Trsatu kada je ubijen i bačen u jamu Bezdan u Kostreni 1945. Svoju mladu misu slavio je 10. srpnja 1921. u Dolu kod Bakarca, te i ove godine župe Križišće i Šmrika pozivaju vjernike u petak 10. srpnja na obilježavanje obljetnice mlade mise sluge Božjega Martina Bubnja. Staroslavenska misa bit će služena u 19 sati u crkvi Svete Trojice za oltarom za kojim je slavio i sluga Božji Martin Bubanj. Po čemu je njegovo svjedočanstvo posebno i zašto upravo njegovo ime predvodi cijelu skupinu, govori suradnik na kauzi župnik Križišće i Šmrike Goranžan Lebović Kazalonga.
7: Martin Bubanj nositelj je kauze zato što je među kandidatima bio najviši crkveni predstavnik, generalni vikar Sušačkog vikarijata i jedan od najistaknutijih pastoralnih djelatnika tadašnje mjesne crkve. No važno je naglasiti da njegovo ime ne umanjuje svjedočanstvo ostalih. On predvodi skupinu kao njezin predstavnik, dok svi zajedno čine jednu zajedničku kauzu. Njegov život obilježili su pastoralna zauzetost, briga za vjernike i vjernost do kraja. Simbolično je činjenica da je nakon uhićenja svima oko sebe podijelio odrješenje prije nego što je odveden u smrt.
6: Među ovim svjedocima kršćanske ljubavi i otvorenosti prema svakom čovjeku u razdobljima snažnih ideoloških podjela su i dva svećenika i dva laika iz Jelenja. Srećko Blažević, Milan Hlača, Nikola Maljac i Franjo Grabar. O njihovim životima i mučeništvu govorit će dan kasnije, u subotu 11. srpnja, svećenici, postulator kauze Ivan Šarić i suradnik na kauzi velečasnika Zlonga u Domu kulture u Dražicama, a s početkom u 19.30. Nakon što upoznaju riječke mučenike, Kazalonga potiče vjernike na nasljedovanje poruka njihovih života.
7: Volio bih da ljudi ne zapamte prije svega način njihove smrti, nego način njihova života. Oni su svjedoci da se u najtežim okolnostima može ostati vjeran Kristu, čuvati dostojanstvo svakoga čovjeka, opraštati i služiti drugima. Njihova poruka nije usmjerena prema prošlosti, nego prema budućnosti. Kako lijepo kaže postulatura, oni ne pripadaju ni prošlosti ni budućnosti, oni pripadaju vječnosti. Upravo zato i danas mogu biti nadahnuće crkvi i društvu da se umjesto podjela biraju dijalog, pomirenje i ljubav koja nadilazi sve granice.
8: Crkva u svijetu. Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Imenovao je župnika rimske župe Svetog Lina Piera Luigija Stolfija moderatorom kurije rimskog vikarijata, objavio je tiskovni ured Svete Stolice, Filip Vrbanić.
9: Rimski vikarijat na čelu s kardinalom vikarom Baldassareom Reinom upravlja rimskom biskupijom u ime Lava XIV. Koji je rimski biskup. A moderator kurije je nova služba koju je papa ustanovio objavivši izmijenjenu apostolsku konstituciju in Ecclesiarum Communione o upravljanju rimskim vikarijatom potpisanu na svetkovinu rođenja Svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja. Papa Lav XIV. Je nastavio reorganizaciju koju je započeo njegov prethodnik papa Franjo. Nakon zaduživanja rimskih pomoćnih biskupa za pojedino područje biskupije 25. veljače, organizirao je osnivanje posebne radne skupine za preispitivanje važećih propisa nakon iskustva stečenih njihovom primjerom. Prema novim odredbama, moderator kurije imenuje se na prijedlog kardinala vikara na petogodišnji mandat. Njegova je zadaća pomagati kardinalu vikaru u izvršavanju njegovih dužnosti te koordinirati aktivnostima vikarijata u provedbi njegovih uputa. Također će brinuti o ispravnom izvršavanju zadataka povjerenih osoblju. Moderator kurije može na poziv kardinala vikara sudjelovati na sastancima biskupskog vijeća Rimske biskupije.
2: Dikasteri za laike, obitelj i život u suradnji s tajništvom Biskupske sinode objavio je tematski dokument za pripremu međunarodnog susreta koji će biti održan u Vatikanu od 7. do 14. listopada. Susret je sazvao Papa Lav XIV. Povodom 10. obljetnice apostolske pobodnice Amoris Laetitia koju je Papa Franjo objavio 2016. nakon Biskupske sinode o obitelji. Na susret su pozvani poglavari istočnih katoličkih crkava i predsjednici biskupskih konferencija iz cijelog svijeta. Cilj je zajednički promisliti kako danas učinkovitije navještati evanđelje obiteljima u svjetlu izazova s kojima se suočavaju suvremene obitelji i iskustava mjesnih crkava, javlja Aldo Sinković.
10: Papa Lav XIV. Smatra da je potrebna izmjena iskustava i sinodalnog razlučivanja. Obitelj je mjesto u kojem se uče odnosi solidarnost i nada, rekao je papa i upozorio da posljedice osjećaju cijela društva kada su obitelji ranjene ili prepuštene same sebi. Na susretu će uz predsjednike biskupskih konferencija sudjelovati i obitelji koje će iznijeti svoja konkretna životna iskustva. Program susreta zamišljen je kao prostor dijaloga, molitve i razmjene pastoralnih iskustava. Biskupi će zajedno sa stručnjacima i predstavnicima obitelji razgovarati o načinima kako pružiti bolju potporu obiteljima, ljudskom životu i bračnom pozivu. Pripremni dokument predlaže 5 glavnih tema: stvarnost i izazove obitelji danas, praćenje mladih u otkrivanju bračnog poziva, potporu mladima bračnim parovima u prvim godinama zajedničkog života, pomoć obiteljima u teškim životnim okolnostima, te ulogu kršćanskih obitelji kao aktivnih nositelja poslanja crkve. Vatikan je pojasnio da skup nije sinoda biskupa, ali će se odvijati u sinodalnom duhu kroz zajedničko slušanje, molitvu i razlučivanje s ciljem jačanja pastoralne skrbi za obitelji diljem svijeta.
0: Hrvatska katolička mreža. S Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
2: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u glazbenoj slušaonici. Od davne 1985. kada je osnovana, Klapa Intrade se svojim mnogobrojnim nastupima i pjesmama potvrdila kao jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenih sastava. Prvoj postavi Klape 1986. pridružuje se Tomislav Bralić, koji je svojim baritonom dao Klapi do danas jedinstvenu i prepoznatljivu notu. Od brojnih odličja struke izdvojimo nagradu za najizvođeniju pjesmu na dalmatinskoj šansoni 2010. sa skladbom Zora Bila, a iste godine nominirani su za Porinov hit godine s pjesmom Ne damo te pismo naša.
2: Vajalo bi poći leći.

Pjesmom Croatio iz duše te ljubim Tomislav Bralić i Klapa Intrade također su postigli veliki uspjeh, a priča ide ovako. Skromni bibinski pjesnik velike duše Ante Sikirić, autor i teksta i glazbe ove klapske domoljubne himne, čim ju je napisao i odsvirao na gitari, odmah je pozvao Tomislava Bralića koji je pjesmi udahnuo život. Pjesma je vrlo brzo izvedena na festivalu u Jastrebarskom, gdje je osvojila nagradu Hrvatski pleter, no trebalo je i 10 godina da je prihvati i šira publika. Danas se pjeva diljem domovine, ali i svijeta gdje je hrvatskog žića.

što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

Još su nekoliko klapskih domoljubnih himni otpjevali Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Stina Pradidova jedna je od njih, a popularnost je doživjela na maestralnom koncertu klapskih pjesama na Poljudu 2006. Autor teksta Ante Nadomir Tadić-Šutra za Stinu kaže: "Moja Stina ih je učvrstila, ona je neizostavna na svim mojim večerima poezije kao i na svim njihovim koncertima."

0: Nakon pjesme Ostajem tu poslušajte i pjesmu Plovim, koja je Tomislavu Braliću i Klapi Intrade donijela još jednu nagradu. Njome su osvojili 3. mjesto na Splitskom festivalu 2018. i tako nastavili svoj dugogodišnji niz uspjeha na ovom festivalu.
1: Plovim, puštam da me struja tebi nosi. Plovim,

Kad je davne 1985. krenula u svijet glazbe, Klapa Intrade nije mogla ni slutiti da će iz Zadra klapsku pjesmu pronijeti mnogim hrvatskim i svjetskim pozornicama. Još jedna od pjesama koja ih je vinula u visine je i duet s Oliverom Dragojevićem, za kojega vole reći da je bio pridruženi član Klape Intrade. Pjesmom Škrinja ljubavi pozdravljamo vas do nove glazbene slušaonice. Današnju su za vas pripremili tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

Poštivanje i ljubav moraju se protegnuti i na one koji drugačije od nas misle i rade u društvenim, političkim ili vjerskim pitanjima. Jer sa što više čovječnosti i ljubavi prodremo u njihov način mišljenja, lakše ćemo moći s njima zapodjenuti dijalog. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
2: Započeo dvodnevni summit NATO-a u Ankari, saveznici odlučuju o povećanju obrambenih izdvajanja, jačanju vojne industrije i nastavku potpore Ukrajini.
1: Donald Trump stigao na summit NATO-a, predsjednik Milanović i ministar Anušić doputovali odvojeno.
2: Izmjenama prekršajnog zakona uvode se veće novčane kazne i obvezno tonsko snimanje glavnih sudskih rasprava.
1: Cijene stambenih nekretnina i dalje rastu, stare porasle za više od 16, a nove za gotovo 10%.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije i većinom suho, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Ankari je počeo dvodnevni summit NATO saveza. Saveznici raspravljaju i odlučuju o povećanju obrambenih izdvajanja, jačanju vojne industrije i nastavku potpore Ukrajini. Hrvatska pak ulazi u zajednički projekt zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica. Više u prilogu Ante Perana.
3: Već prvoga dana najavljena su velika ulaganja u razvoj sustava za obranu od dronova, nabavu novih nadzornih zrakoplova i bespilotnih letjelica, dok je veliku pozornost izazvao dolazak na summit američkog predsjednika Trumpa. Prema riječima glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, nekoliko saveznica će zajednički nabaviti do 10 zrakoplova Sub Global Eye, koji će zamijeniti postojeću flotu za nadzor zračnog prostora tipa AVAKS. Rutea je ujedno predstavio niz konkretnih projekata kojima savez želi dodatno ojačati obrambene sposobnosti.
4: Up front, I want to make clear that our ability...
5: Na početku želim istaknuti da naša sposobnost provedbe inicijativa koje danas predstavljamo ovisi o načinu na koji NATO surađuje s industrijom. Zato danas pokrećemo platformu NATO Front Door, namijenjenu industriji. Riječ je o platformi koja će omogućiti pravodobno informiranje o prilikama za suradnju te pojednostaviti komunikaciju i suradnju sa savezom. Također mi je veliko zadovoljstvo predstaviti inicijativu pod nazivom NATO Engine, koja će pružiti potporu najperspektivnijim tvrtkama u širenju prekogranične proizvodnje i suradnje s obje strane Atlantika bez potrebe za velikim ulaganjima. Drugo, pozdravljam činjenicu da su Sjedinjene Američke Države i nekoliko njihovih vodećih obrambenih tvrtki dogovorile nove inicijative industrijske suradnje s vodećim europskim obrambenim tvrtkama. Ovaj projekt potvrđuje čvrsto uvjerenje saveznika da je suradnja najbolji način za povećanje zajedničke sigurnosti.
3: Riječ je o ulaganju od 40 milijardi dolara idućih 5 godina u razvoj sustava za borbu protiv dronova, a europski saveznici od SAD-a kupuju nadzorne dronove Triton. Glavni tajnik poručuje kako su ovakvi projekti važni zbog toga što američki predsjednik traži veća ulaganja u obranu od strane europskih saveznica. Hrvatsku na samitu predstavljaju predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Anušić te šef diplomacije Grlić Radman. Predsjednik i ministri su u Ankaru otputovali odvojeno. Ministar Anušić ponavlja kako su stavovi hrvatske vlade različiti od onih predsjednika Milanovića te da su oni prozapadni i proeuropski. Istaknuo je da predsjednik Milanović ne podržava naše saveznike unutar NATO-a, ne podržava obranu, neovisnost i slobodu Ukrajine. Iz Ankare je odjeknula i vijest da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a. Ministar Anušić pojašnjava da projekt predviđa nabavu velikih transportnih zrakoplova u kojem Hrvatska do 2030. neće imati nikakvih obaveza, nikakav trošak, a nakon te godine morat će definirati kako će sudjelovati. Riječ je o velikim višenamjenskim transportnim zrakoplovima Airbus koji neće nužno morati biti u našem posjedu, ali ćemo ih moći koristiti zajedno s ostalim partnerima u projektu. Velika tema je i nastavak pomoći Ukrajini koja se mjeri u desetinama milijardi dolara. Na samitu sudjeluje i predsjednik Zelenski, a ministar obrane Anušić ponavlja naš stav o daljnjoj potpori Ukrajini. Ministri vanjskih poslova članica NATO-a sastaju se danas i s kolegama iz Aljevskih država. Razgovarat će o zastoju u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca u kojemu se ponovno puca na brodove u prolasku.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama prekršajnog zakona kojim se uvode veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja iduće godine i obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava.
1: Glavne novine predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Izmjenama zakona povećavaju se maksimalne novčane kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663 na 1000 eura, te sa 265 na 390 eura za prekršaj koji se može naplatiti na licu mjesta. Isto tako povećavaju se kazne za izdavanje pisanog ili usmenog upozorenja počinitelju prekršaja sa 132 na 300 eura.
6: I ono što je možda i, ja bih rekao, najvažnije, a to je da se samim ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog. Kao određeni rezultat ili posljedica primjene ovih instituta uz mogućnost, odnosno uz ukidanje pogodnosti plaćanja 2/3 novčane kazne koje je izrečena presudom, sigurno će se utjecati i na smanjenje samog broja predmeta u prekršajnom postupku pred sudovima.
2: U ime kluba SDP-a Sanja Bježančević istaknula je da zakon ne predstavlja reformu prekršajnog zakonodavstva, nego tehničko dotjerivanje sustava. Dodala je i da se sudovi neće rasteretiti tako da se građanima financijski učini isplativije da odustanu od ostvarivanja svojih prava, nego tako da postupci budu učinkoviti, razumni, predvidivi i pravedni.
7: I država ne bi svojim građanima smjela slati poruku koju ovdje šalje: ako platiš odmah, proći ćeš bolje, ako tražiš sudsku zaštitu, onda zapravo riskiraš da ćeš morati platiti više.
1: HDZ-ova zastupnica Ljubica Lukačić pozdravila je izmjene prekršajnog zakona za koje je uvjerena da će rasteretiti sudove i ubrzati postupke uvođenjem e-komunikacije. Istaknula je kako vlada čini sve da bi postupci bili brži i kako bi građani što prije ostvarili svoja prava i došli do pravde.
2: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se danas na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Tako su trojici okrivljenika zatvorske kazne zamijenjene radom za opće dobro, a dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora.
8: Podsjetimo, Ured Europskog javnog tužitelja podignuo je optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba, među kojima su i bivši pomoćnik aktualne ministrice kulture i medija Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo. Bivši dekan i bivši profesor Boško Pribičević optuženi su za manipuliranje s 27 postupaka javne nabave povezanih s 4 projekta financirana iz fondova Europske unije, ukupne vrijednosti gotovo 6 milijuna eura. Okrivljenike se tereti da su namještali ugovore povlaštenim tvrtkama u zamjenu za nezakonitu proviziju, koristili lažne ili precijenjene ponude te zlouporabili projektna sredstva za osobnu korist. Materijalna šteta procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Komentirajući činjenicu da je 10 okrivljenika priznalo krivnju u aferi Geodezija povezanoj s obnovom nakon potresa, ministar prostornog uređenja Branko Bačić rekao je kako je riječ o pojedinačnom slučaju koji zaslužuje osudu, ali ne dovodi u pitanje cjelokupan proces obnove. Postupak protiv preostalih 19 optuženika, među kojima su spomenuti bivši pomoćnik ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, bivši dekan Geodetskog fakulteta i bivši profesor, i dalje traje.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Pregled ostalih vijesti pripremio je Ivo Lovrić.
9: Sinoć je buknuo požar na močvarnom području kraj Metkovića na granici s Bosnom i Hercegovinom. U pomoć mjesnim vatrogascima stigao je jedan kanader. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila je da požari koji su proteklog vikenda planuli na otoku Hvaru i na području Vinišća nisu bili namjerno izazvani. Požar na Hvaru planuo je zbog efekta leće, a u Vinišću je došlo do kontakta grana bora s dalekovodom, što je izazvalo iskrenje, pokazao je očevid. Predstavnicima gradova i općina Zagrebačke županije dodijeljeno je 12 ugovora za zelenu infrastrukturu, vrijednih nešto više od 19 milijuna eura. Ministar prostornog uređenja Branko Bačić pritom je naglasio kako će ti projekti biti pluća gradova i pomoći u prilagodbi klimatskim promjenama. Prema njegovim riječima, zelena urbana infrastruktura predstavlja strateški planiranu mrežu površina poput parkova, stabala, grmova, zelenih fasada, vodotoka i jezera. Objavljene su ljestvice konačnog poretka za upis u srednju školu. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Najveći interes osmaši su pokazali za gimnazijske programe, a od strukovnih za smjer poslovne ekonomije, turističke smjerove, medicinske sestre, frizere, kozmetičare i automehatroničare. Cijene stambenih nekretnina i dalje rastu, pri čemu je rast kod postojećih nekretnina brži nego kod novogradnje. Cijene postojećih građevina porasle su za 16,1% u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na isto razdoblje lani, dok su cijene novih stambenih objekata rasle po osjetno nižoj stopi od 9,7%.
0: Vijesti iz svijeta.
2: Prilog pripremio Petar Peko.
10: Katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom oštećeni su u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestio je Reuters. Dogodilo se to nakon izvješća da je iranska revolucionarna garda tijekom noći spalila rakete na brodove na tom plovnom putu. Ovo je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen LNG brod Katra, koji je posrednik u američko-iranskim pregovorima. Izvješća naglašavaju trajne rizike za plovidbu u Hormuškom tjesnacu i oko njega, unatoč odredbama o sigurnom prolazu uključenim u privremeni sporazum između Washingtona i Teherana. Britanski ministar za Europu Stephen Doughty, koji boravi u radnom posjetu Bosni i Hercegovini, potvrdio je za televiziju Federacije BiH da London očekuje imenovanje novog visokog predstavnika za tu zemlju. Dodao je i kako novi predstavnik treba zadržati sve ovlasti, uključujući bonske, kako bi na taj način podupro provedbu reformi. Trenutačni obnašatelj dužnosti visokog predstavnika američki je diplomat Louis Krishok, a novi bi predstavnik trebao biti imenovan do 14. ovog mjeseca. Velika Britanija uz Francusku i Njemačku čini blok koji se protivio kandidaturi talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, kojeg podržava Washington. Španjolska je na udaru ekstremnih vrućina, a meteorološka agencija EMET izdala je crveno upozorenje za tri regije, Kataloniju, Comunidad Valencianu i Zaragozu. Signalizirana je iznimna opasnost s potencijalno vrlo ozbiljnim utjecajem na imovinu i stanovništvo. Očekuje se da će ovaj novi toplinski val trajati do četvrtka i Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi najteži tjedni ovog ljeta tek mogli uslijediti. Portugal i jug Španjolske ovog tjedna očekuju temperature do 43 stupnja Celzijeva, slično se predviđa za Francusku i zemlje Beneluksa, dok dijelovi Srednje Azije bilježe temperature iznad 40 stupnjeva. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans-Henri Kluge istaknuo je kako se aktualne ekstremne vrućine moraju prvenstveno promatrati kao javnozdravstvena prijetnja, a ne kao isključivo meteorološki fenomen.
0: Kultura.
1: Na Opatovini počinje 41. zagrebačko histrionsko ljeto koje će trajati do 5. rujna. Ljubitelji predstava na otvaranju će moći pogledati komediju Francikova teta, smještenu u oči svjetskog nogometnog prvenstva. Više o histrionskom ljetu doznala je Katarina Varenica.
8: Francekova teta u histrionima prvi je put izvedena 2016. godine, ali je ovoga puta prilagođena današnjem vremenu. U toj izvedbi u režiji Georgija Para mjesto radnje bio je Zagreb 90. godine na sam dan nikad odigrane utakmice između Dinama i Crvene zvezde, tjedan dana nakon prvih višestranačkih izbora. A radnju su ovoga puta smjestili u današnje vrijeme, uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Nova Francekova teta donosi prepoznatljiv histrionski humor, niz zapleta i zamjena identiteta, ali i suvremeni pogled na društvo i nogometnu euforiju. Više nam je rekao redatelj Ivan Goran Vitez.
11: U ovoj najnovijoj našoj verziji imamo protagonista mladog Ivana Sučića, potencijalnog nogometnog reprezentativca koji nije pozvan u reprezentaciju, ali kako se preziva Sučić, on pokušava sad tu neke planove napraviti da ozlijedi jednog od ove dvojice standardnih reprezentativaca da bi on na njihovo mjesto upao, ali taj dan baš kad on to sve planira dolazi tetka njegovog najboljeg prijatelja iz Amerike u Zagreb, ona je zastupnica u Senatu američkom našeg podrijetla i kako je sad on ima neke planove kako je nju uključiti te sve svoje zavjere i komplote, ali on u jednom trenutku otkaže dolazak pa on angažira svog susjeda i prijatelja zvijezdu sapunica Mateja Novaka da glumi tu tetku i da uspije preko njega svoje romantične interese i svoje profesionalne interese nekako zajedno obistiniti, ne?
8: Predstava će se izvoditi na Opatovini svaki dan do 5. rujna, osim nedjeljom i ponedjeljkom. Do 15. kolovoza izvedbe počinju u 21 sat, a nakon toga u 20 sati.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Igraju se posljednje dvije utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Za sat vremena na teren će Argentina odmjeriti snage s Egiptom, a u 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija.
1: Do sada su poznata tri četvrtfinalna para. Francuska igra protiv Maroka, Norveška protiv Engleske, a Španjolska s Belgijom. Španjolci su sinoć bili bolji od Portugala s 1-0, dok je Belgija rano jutros pobjedila Sjedinjene Države s 4-1.
0: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitale Tihana Semijalac i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Tutti Frutti vratio nas je u 80-te, a koje vi pjesme želite čuti u programu HKR-a? Sviramo po vašim željama i danas od 17.30. Javite nam se sa svojom glazbenom željom. Molimo vas samo da budete brzi, napišete točan naziv pjesme izvođača, a ako želite nekome i uputiti tu pjesmu, onda i pokoju riječ kojom ćemo pozdraviti vaše bližnje i drage. Dakle, u 17.30 po vašim željama i danas glazbomat HKR-a.

tople pozdrave šaljemo prijateljima Hrvatskog katoličkog radija koji su rođeni na današnji dan. Sretan rođendan svim slavljenicima i neka vas prati Božji blagoslov. Hvala vam što ste uz nas, hvala što nas podržavate, hvala što ste i ovo poslijepodne odlučili provesti uz Hrvatski katolički radio. A uz čestitku ide i najava glazbomata HKR-a, kako smo obećali, sviramo po vašim željama. Tako nam se javila jedna vesela ekipa iz Ministarstva branitelja koja radi drugu smjenu, pa su poželjeli čuti pjesmu Ako ne znaš što je bilo. Sviramo za vas Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson i pozdravljamo veselu ekipu iz Ministarstva branitelja. Čućemo još i pjesmu Majko ljubezljiva, jako lijepa glazbena želja također, koju je poželjela jedna naša slušateljica, zahvalna povjerenica za e-upise. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

I još ćemo dvije pjesme odsvirati u današnjem glazbomatu. Biće to Ja vjerujem, recital koji nam izvodi Goran Grgić, Nene i Rokoko orkestra. Biće to za Ankicu, a Thompson i sine moji za Nevenku, koja ovom pjesmom pozdravlja svoja četiri sina. A mi vam šaljemo pozdrav, dragi slušatelji, i zahvaljujemo što ostajete uz program Dobrog radija za dobre ljude. Mihael Bosak, tehnička je podrška, Ana Šoštarić, glazbena urednica, Petar Peko, urednik vijesti, Danijela Dujmović-Ojvan, urednica Dnevnika, Katarina Varenica, urednica Kulturnih minuta, Svjetlana Đuran, urednica vijesti iz života crkve, i ja sam Tihana Semijalac. Ostanete li uz program HKR-a, razmatrat ćete s nama Božju riječ u svjetlu Božje riječi u 18 sati, poslušati vijesti Radio Vatikana u 18.50, slušati dobru glazbu, a onda stižemo do reprize emisije Od Krista pozvani, naše protekle sezone, u 20 sati, u 22 sata Krunica, u 22.30, Berde Band uživo, 27 godina, koncert na HKR-u. Biće to do onih kasnih noćnih sati kada vas pozdravljamo i pratimo na spavanje. A sutra ujutro čeka vas nova svježa ekipa HKR-a koja će vas pozdraviti ranom zorom. Mi vam pozdrav šaljemo sada i želimo svako dobro. Neka vam bude mirna i blagoslovljena večer uz Hrvatski katolički radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vam je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, gle, doniješe Isusu njemaka opsjednuta. Pošto Isus izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo, nikada se takvo što ne vidje u Izraelu. A farizeji govorahu, po poglavici đavolskome izgoni đavle. I obilazio je Isus sve gradove i sela, učeći po njihovim sinagogama i propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Riječ gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u evanđeoskom izvještaju koji smo netom čuli, snažno odjekuje Isusov poziv. Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Isus nas poziva da molimo za nova svećenička i redovnička zvanja u crkvi. To nije Isusov poziv u smislu izbora na koji možemo slobodno odgovoriti ili ne odgovoriti, nego je to poziv koji nas obvezuje. To je zapravo Isusova zapovijed koju smo, čini mi se, zaboravili ili je ne shvaćamo toliko ozbiljno. Isusov poziv je u imperativu. Kaže, molite. Na Božjoj njivi uvijek nedostaje radnika. Žetve je uvijek mnogo, a radnika malo. Zato nas Isus poziva da uvijek molimo gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Danas je velika kriza duhovnih zvanja, osobito u Europi. A znamo da je Europa u velikoj duhovnoj krizi. Duhovnih zvanja nedostaje tamo gdje nedostaje molitve. Bog od nas traži da izmolimo nova duhovna zvanja, upravo tamo gdje živimo, prije svega u našim obiteljima i u našim župama. Ako jedna obitelj ne moli zajedno, kako možemo očekivati da će iste obitelji biti duhovnih zvanja? Ima ljudi koji se žale da nema duhovnih zvanja, a nisu spremni moliti za duhovna zvanja i svojih obitelji. Misle ovako, daj Bože duhovnih zvanja, ali zaobiđi moju obitelj. Pogrešno misli onaj tko smatra da je duhovno zvanje gubitak za roditelje ili obitelj. Naprotiv, duhovno zvanje je veliki blagoslov za roditelje i obitelj. Možemo se zapitati koliko smo spremni žrtvovati se za Božju slavu, za dobrobit crkve. Novo duhovno zvanje ne pojavljuje se preko noći. Za njega treba puno molitve i žrtve. Primjerice, u župi u kojoj sam odrastao, uskoro će biti mlada misa nakon 11 godina. U nekim župama nema duhovnih zvanja po nekoliko stoljeća, a u nekim ih nikada nije ni bilo. Nije teško započeti moliti za nova duhovna zvanja, ali izgleda da je teško ustrajati u toj molitvi. 10 godina prije nego što sam osjetio svećenički poziv, jedan fratar je rekao jednoj osobi da moli za mene, da me Bog pozove u svećenike. Ta osoba je pristala na taj poticaj te je počela moliti na tu nakanu. Kad sam postao fratar, rekla mi otprilike ovako, molila sam na nakanu da postaneš svećenik, ali nakon nekog vremena prestala sam moliti. Nisam vjerovala da ćeš biti svećenik. Znam da su još neke osobe molile za mene da postanem svećenik i vjerujem da su ustrajale u molitvama na tu nakanu. Vjerujem da su upravo one svojim ustrajnim molitvama izmolile novo duhovno zvanje i da ga i dalje podupiru svojim molitvama. Naša zadaća je da ustrajno molimo za nova duhovna zvanja, a Bog, gospodar žetve, odabire i poziva one koje hoće. Bog odabranima i pozvanima dotiče i mijenja srca. Ispunja ih svojom ljubavlju i poziva ih, ne na uspjeh, nego na vjernost. Budimo ustrajni molitelji za nove svećenike, redovnike i redovnice u crkvi, kako bi Bog preko njih nastavio izvršavati svoje djelo spasenja u ovome svijetu. Poštovani slušatelju, Bog treba tvoja savijena koljena, sklopljene ruke i srce puno vjere, jer žetva je velika, a radnika malo.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Družba je tijekom 127 godina postojanja prošla mnoga sudbonosna iskušenja. Spomenimo samo dva progonstva iz Rijeke. Najprije od Talijana 1920. a potom od komunističkog režima 1947. Do danas su se 132 sestre preselile nebeskom ocu. Danas 86 sestara djeluju u 6 hrvatskih biskupija i pronose karizmu svoje utemeljiteljice, službenice Božije, majke Marije Krucifikse Kozulić, svjedočeći da je njezino djelo Božje djelo. Zavičajno okruženje u kojem je stasala majka Marija u Trstu i u Rijeci bilo je u političkom sastavu Austro-Ugarske monarhije, a predominantan u duhovni utjecaj i potpora bili su joj Franjevci Kapucini u Trstu i u Rijeci. Oci Kapucini bili su joj i duhovnici. Iz njihove korespondencije možemo pratiti slijed nastanka i razvoja same redovničke družbe. Brojni spisi Marije Kozulić i 74 pisma Kapucina Fra Arkanđela te konstitucije družbe dokaz su najvećeg utjecaja Kapucina iz Kamerina na njezin život i njezino duhovno i apostolsko usmjerenje. Marija se kroz laičko poslanje pripremila za osnutak družbe. Njezin je brat Nikola zapisao: utemeljiteljica je sva obuzeta Božjom ljubavlju i brigom za napuštene, čeznula za većom savršenošću, da živi prema jednom svetom pravilu i pod duhovnim vodstvom. Marija je živjela laički život sa svim redovničkim sadržajima. Ustrojstvo udruge nalikovalo je dakle više redovničkoj zajednici negoli društvo osoba u svjetovnim poslovima. Dana 22. veljače 1893. Fra Arkanđeo piše Mariji: primit ćete konstitucije, pažljivo ih pročitajte i prepišite i vidjet ćete lik s odjećom kćeri Presvetog srca Isusova skupljene u redovničku zajednicu, pa ćete mi javiti svoje mišljene. A kapucin Fra Carlo iz Pordenona potvrđuje: sretan je grad Rijeka u kojem nastaje jedna kongregacija koja ima svrhu vjerski odgoj siromašne mladeži. Pravilo i konstitucije Marija Kozulić je poslala 19. travnja 1899. monsignoru Antunu Mauroviću, senjskom odruškom biskupu, s molbom za odobrenje i upute koje će katekizme rabiti na hrvatskom i italijanskom jeziku. Biskup je 6. srpnja te godine odobrio konstitucije i time je kanonski osnovana družba posvećena Presvetom srcu Isusovu u Rijeci na hrvatskom tlu. Samo mjesec dana prije toga, 11. lipnja, Papa Leon XIII. Enciklikom Annum Sacrum najavio je posvetu cijelog kršćanskog svijeta Presvetom srcu Isusovu. Godine 1904. Marija je s 4 prve sestre odjenula redovničko odijelo i položila zavjete uzevši ime krucifiksa, što znači raspeta. Svoju je žuđenu želju za potpunim predanjem Bogu izrekla riječima: obvezujem se zavjetom i obećavam svemogućem Bogu, njegovoj presvetoj majci, patrijarhu svetom Franji Asiškom i svim svecima, da ću obdržavati pravilo i konstitucije kćeri Presvetog srca Isusova koje žive u zajednici u siromaštvu, čistoći i poslušnosti. Zavjete je primio glasoviti riječki kapucin, provincijal Fra Bernardin Škrivanić. Svrha ili karizma družbe jest u tome da sestre žive evanđelje u duhu svetog Franje Asiškoga i obdržavaju svete zavjete i radosno navještaju dobrotu božanskog srca i ljubav pronoseći u svem svom djelovanju duh ljubavi, naknade i zadovoljštine srcu Isusovu, časteći posebno Isusa u sakramentu Euharistije. Apostolsko poslanje družbe jest odgoj i obrazovanje djece i mladeži, a osobito siromašne, naravno uvijek imajući u vidu potrebe vremena. Majci Marije krucifiksi životni cilj je bio služiti siromašnima, rubnima, napuštenima kako bi ostvarila blaženstva. Ona je u svom životu usvojila program blaženstava. Goruća želja bila joj da siromašne izvuče iz duševne i materijalne bijede, da im vrati dostojanstvo. A da bi to ostvarila uz odricanje od same sebe, trebalo je raditi organizirano. Očita je bila potreba stvaranja redovničke zajednice koja usvaja isti program predanja Bogu i življenja za druge. Marijin životni projekt življenja blaženstava doveo ju je do stvaranja ili utemeljenja družbe, jer ona je najprije osnovala i izgradila Zavod za siromašnu i napuštenu djecu, a onda pristupila osnutku družbe. Tek što je družba bila u svom početnom rastu i razvoju, imala oko 20 sestara u zavodu u Rijeci, majka utemeljiteljica je od talijanske vlasti prognana iz Rijeke u malo seoce Risiku na otoku Krku. Tamo će ostati 5 godina i u vrijeme Prvoga svjetskoga rata, a prije majčina odlaska na otok Krk, providonosno je družba dobila jednu kuću od mještanke Marije Brusić. Majka je 1915. u njoj otvorila sirotište, dom Svetoga Josipa. Majka Marija Krucifiksa je u svoj riječki zavod primala svu djecu, bez obzira na vjeru i narodnost. U to je vrijeme zamjenik ravnatelja zavoda Presvetog srca Isusova na Pomeri u Rijeci bio svećenik Don Luigi Maria Torcoletti, poznat po svojoj angažiranosti u provođenju talijanskih političkih planova za pripajanjem Rijeke Italiji. Upravo je on 16. srpnja 1916. premjestio, zapravo prognao majku utemeljiteljicu iz Rijeke u Risiku. Međutim, majka je u tom prigodom samo rekla: "Fiat, amor mio fiat, neka bude ljubavi moja, neka bude." Svoje premještaje prihvatila s velikom vjerom, samozatajno i svetačkom poniznošću. Doživljaj nepravde uspjela je prihvatiti i pretvoriti u put života i svetosti, jer se i tamo u Risiki sva predala služenju siromašnima, koji su joj još više otkrili put nasljedovanja Krista, gladnoga, gologa i siromašnoga. Prvi svjetski rat prouzročio još veće siromaštvo, nestašicu i glad. U Risiki, u teškim uvjetima, majka Marija Krucifiksa se sva stavila u službu siromašne djece. Za njihovo je uzdržavanje obrađivala zemlju, uzgajala domaće životinje, radila ručne radove. U ime siromašne djece i sama je prosila po otoku Krku i drugim otocima. K sebi je primala siročad, djecu iz brojnih i siromašnih obitelji, djecu bolesnih roditelja i iz drugih teških obiteljskih situacija. Djeca iz risičkog doma pohađala su osnovnu školu u Risiki, no neku djecu s otoka smještala je u svoj riječki zavod radi škole i bolesnu djecu radi lakšeg liječenja u Rijeci. I u Rijeci se u vrijeme Prvog svjetskog rata osjećala velika nestašica i glad, a prognana majka Marija Krucifiksa je, možemo reći, poput prodanog Josipa Egipatskog, slala u Rijeku, u svoj zavod, krumpir i žito i druge namirnice. Vjersku pouku svake nedjelje održavala za vanjsku djecu i pripremala ih za svete sakramente u Risiki, a u hladnim je mjesecima u kući okupljala na molitvu krunice oko 30 osoba. Za njezina djelovanja u Risiki, krčkom je biskupijom upravljao biskup dr. Antun Mahnić, danas sluga Božji. On je prigodom vizitacije sirotišta 1916. rekao: "Ovo je jedino sirotište koje imamo ovdje na otoku." Uvjerivši se u dobrotvornost risičkog sirotišta, i sam je postao dobročiniteljem. Majka utemeljiteljica se iz Risike u Rijeku vratila u prosincu 1919. bolesna i iscrpljena, a zbog slabog vida morala i na operaciju u Trst. Biskup Antun Mahnić i majka Marija Krucifiksa Kozulić Utrošili su puno snage i vremena u skupljanje hrane, osobito u ratno doba, kako bi pritekli u pomoć potrebitima. Biskup svome vjernom puku, a majka svojoj siromašnoj djeci i siročadi. Ove dvije svete osobe vrlo dobro su surađivale za dobrobit siromašnih i za njih se danas vode kauze za proglašenje blaženima i svetima. Nakon Prvoga svjetskog rata i Danuncijeve okupacije Rijeke 1919. došlo je do podjele mlade riječke družbe na hrvatsko-italijansku zajednicu. Rijeka je i rimskim sporazumom 1924. godine i stvarno pripojena Italiji. Sestre Hrvatice su morale prebjeći u Risiku i Crikvenicu na područje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U tom razdoblju izbjeglištva iz Rijeke najveća im je podrška, pomoć i potpora bio hrvatski književnik i pjesnik Vladimir Nazor. Može se reći da je on sestrama bio prijatelj i brat koji se za njih zauzimao kako kod društvenih tako i kod crkvenih vlasti jer je dobro poznavao njihovu situaciju u kojoj su se našle. Nazor je u toj neizvjesnosti izbjegle sestre pozvao u dječji Ladislavov dom u Crikvenici u kojem je on tada bio ravnatelj. A majka utemeljiteljica, već bolesna i nemoćna, oporučno im je ostavila samostan i sirotište u Risiki. Izbjegle hrvatske sestre ponijeli su svjedočanstvo o svojoj majci utemeljiteljici kao nadasve krijeposnoj ženi, kako su zabilježile, koja vazda živi u prisutnosti Božjoj, ponizna i strpljiva, a u vlastitim očima najmanja i zadnja. Koliki je vijenac krijeposti resio ovu odabranu dušu? Nakon smrti majke utemeljiteljice godine 1922. bilo je obostrani pokušaja sestara s hrvatske i italijanske strane da se ujedine, ali to nije dopustio riječki biskup Monsignor Isidor Sajn. U novonastaloj društveno-političkoj situaciji Hrvatska je zajednica sestara Presvetog srca Isusova 1934. morala ponovno dobiti crkveno priznanje redovničke zajednice dijecezanskog prava i da svoj život i djelovanje uređuju prema pravilima kongregacije koje su dotad pripadale. Sestre su otvorile sirotišta u Crikvenici, Zagrebu i Slatini. Dakle, svi samostani sestara bile su ujedno i družbina sirotišta do Drugoga svjetskog rata. Sestre tijekom tog razdoblja nisu mogle komunicirati sa svojom kućom maticom u Rijeci i često su govorile, ali i zabilježile. Mi želimo ostati vjerne Bogu, svome rodu i narodu i ostati sestre Presvetog srca Isusova prema karizmi svoje majke utemeljiteljice.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božjoj Mariji Krucifiksi Kozulić, koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica Družbe sestara Presvetoga Srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Dijelim s vama radost da u studiju Hrvatskog katoličkog radija mogu pozdraviti župnika župe Blažene Djevice Marije, kraljice Svete Krunice Remetinec, veličasnog Lovru biskupa. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Hvaljen Isus i Marija, hvala lijepa na pozivu. Pozdrav vama i slušateljima.
1: U kakvom ozračju prolazi mjesec listopad posvećen Krunici u vašoj župi?
2: Ovih dana je kod nas u našoj župi vrlo dinamično, svi se posebno želimo uključiti i potruditi jer nalazimo se u mjesecu listopadu posvećenoj pobožnosti Blaženoj Djevici Mariji. Naša zaštitnica je Blažena Djevica Marija, kraljica Svete Krunice. Evo zato želimo posebno svaki dan učiniti svećanima listopadske pobožnosti. Evo da tu uvijek Krunica počinje 45 minuta prije pjesmom, da zajedno se uključimo u molitvu. Ponekad su to mladi koji mole Krunicu, ponekad su to školska djeca, ponekad su to stari ili različite naše zajednice. A onda i sveta misa bude pjevana, propovijeda se, evo tako da to na poseban način obilježimo. A evo u mjesecu listopadu također je naše proštenje, koje je uvijek prva nedjelja u mjesecu, to je naš glavni patron, tu uvijek svi dademo i zborovi i ministranti, svi naši župljani, uključimo se maksimalno, Blažena Djevica Marija naša snaga i naš ponos, pripremamo se trodnevicom, uključi se i društva koja su u našem mjestu, surađujemo sa svima, sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom, sa kulturno-umjetničkim društvom. A ove godine je posebno ono što slavimo ovaj mjesec, zapravo slavimo cijelu godinu, to je 20. godišnjica Kruničarskog društva. Evo dana 25. listopada slavimo upravo dan kada je osnovano prije 20 godina Kruničarsko društvo i to želimo posebno proslaviti uoči same proslave. Bio je i Marijanski koncert. Evo tako da ove godine je to još na jedan poseban način obilježeno, a i nekoliko tjedana bila je i izložba različitih slika, predmeta i Krunica u čast Blaženoj Djevici Mariji.
1: Spomenuli ste nam Kruničarsko društvo i njegovu visoku obljetnicu postojanja. Tko sve može postati članom? Ima li društvo svoja pravila?
2: Kruničarsko društvo prije svega je naša velika radost imati oko 250 živućih članova koji svakodnevno vole barem deseticu, a za mnoge znam da i cijelu Krunicu izmole na one nakane koje mi odredimo u župi, koje župnik odredi. E sad, ko može postati član? Pa svatko tko je spreman redovito moliti deseticu Krunice. Dakle, razmišljam u tome da se što više uključe i mladi, da se čak uključe i djeca, evo dakle oni koji će biti spremni, pa čak i obitelji koji će biti spremne svakoga dana se naći izmoliti jednu deseticu Krunicu. Koje su blagodati? Pa evo svake godine na Veliku Gospu slavimo svetu misu, predajemo nakonu za sve žive članove, a na dušni dan jednu nakonu, jednu svetu misu isto tako predamo za sve usnule članove naše Kruničarskog društva, koji su već sada njih oko stotinjak. Dakle, isto pratimo koji su to sve članovi koji su se preselili u vječnost. Oni su nam također važni jer oni nisu nestali, oni su isto tu negdje i zajedno s nama mole. Evo tako da uvijek volimo spomenuti da je oko 250 živućih članova, ali vjerujemo da su tu negdje i oni koji su se preselili u vječnost, njih stotinja koji također s nama mole.
1: Uz Kruničarsko društvo u župi djeluje i molitvena zajednica Lux Mundi. U čemu je riječ?
2: To je jedna zajednica, možda prvo dobro spomenuti kako je nastala. Tu je uz župni zbor, nekad je bio i zbor mladih Sveti Dominik, koji su se dakle okupljali prije svega da se pripremaju za svetu misu, vježbaju pjesme, ali oni su razmišljali o tome da bi se oni htjeli sastajati i na molitvu. da nemaju samo probe zbora, često puta i u tim crkvenim zborovima dođu različiti ljudi samo zbog talenta. Ali oni su htjeli i sastati se na molitvu, dakle vrlo jednostavno. Dakle, to su onda krenuli ti susreti, molitveni susret gdje su oni izmolili krunicu ili su imali lekciju divina. To je bilo u počecima svake subote u 9 sati, a onda se s vremenom kako je ta zajednica rasla, onda su i oni malo se i mijenjali i svoje običaje i svoj način i djelovanja. I ono kako je to danas, ono što sam ja sada doživio, evo kao njihov već skoro godinu dana duhovnik, jest da je dakle kod njih prije svega njihov intet je molitva, ali tu jedna svijest otvorenosti Duhu Svetome, da nema dobre molitve bez otvorenosti Duhu Svetome, da Duh Sveti preko mene djeluje. Zato je njihov jedini uvjet za pristupanje molitvenoj zajednici Lux Mundi jest sakramenat svete potvrde, dakle da su oni primili puninu sakramenta svete potvrde i da oni sad to žele u sebi na što bolji način uključiti. A onda s time uključenosti, odnosno posvećenosti Duhu Svetome, onda uz to ide i nekoliko stvari, a to su njihova otvorenost karizmama, da mole za karizme, dakle ono što je u prvoj crkvi bilo izrazito prisutno, karizme koje su imali različiti vjernici, bilo to izlječenja, bilo to zagovorne molitve, bilo što drugo, već kako Duh Sveti djeluje različitim darovima i plodovima, tome su oni jako otvoreni, a onda su to otvoreni naravno i služenju. Njima je također jako važna evangelizacija, jako im je važno služenje, kako u župi, tako i izvan župe. Oni svoje talente koje imaju posebno za pjevanje i za molitvu mogu služiti i u dekanatu i u posebnoj našoj biskupi. Zato oni često puta i rado odu negdje gdje će animirati pjesom i meditacijom i molitvom različite duhovne obnove, različite susrete, evo kao što je sad bio kod nas, to ne posebno drago, biskupijski susret mladih i obitelji u 6. mjesecu u Ludbregu, a onda evo i različiti susreti u župama. Dakle, ono što oni primaju od Duha Svetoga, da to ne zadrže za sebe, nego u službu i na pomoć drugima.
1: Sve što zajednica Lux Mundi radi i gdje je prisutna, može se vidjeti na društvenim mrežama zajednice.
2: Tako je. Dakle, njih možete naći gdje god želite. Hoćete Facebook, YouTube, Instagram i sad ako još nešto ima, oni to sve dobro iskoriste da objave svoje susrete koje imaju, recimo redovito imaju svaki mjesec otvorene susrete na prostorima naše župe, to ili imaju oni nešto pripreme, neko predavanje i slavljenje, ili čak i pozovu nekoga od svećenika da predstavi neku temu. A onda su to i druga događanja koji oni organiziraju, klanju naše župe, pa i druga događanja koja sam već spomenuo u drugim župama i hodočašća, to se sve može pratiti na njihovim stranicama, a onda isto tako oni će tamo objaviti neka svoja razmatranja, pjesme ili ono što je na različitim susretima bilo, ako je bilo kako predavanja, to će sve oni objaviti. Tako da evo danas, ako neko i ne može doći na neki od njihovih susreta, onda će možda moći popratiti evo video ili čuti pjesmu ili vidjeti slike onoga što se dogodilo.
1: Zgodno je pročitati na internetskoj stranici vaše župe da crkva u Remetincu postoji od pamtivijeka, pa molim vas kraći osvrt na povijest crkve i župe.
2: Tako je, naša župa je vrlo stara. Evo, oni prvi zapisi koje mi imamo o crkvi u Remetincu iz 15. stoljeća. Evo i tu su bili različiti grofovi, pretpostavljaju se i spominju se oni iz Grebengrada, da su bili zaslužni za izgradnju prvog dijela svetišta, a onda se ta crkva, ubrzo je bila ta crkvica premala, pa se to sve skupa nadograđivalo i to je zato onda je bila jedna od uistinu prvih crkava koje mi imamo, za koje znamo na tim prostorima oko Novoga Marofa. Još je tu župa u Mađarevu, koja je još starija, ali ove sve ostale crkve, ostale župe, recimo župa Svetoga Antuna Padovanskog u Novom Marofu, to je preko 40 godina je osnovana, izgrađena, pa župa Oštrice se odvojila upravo od župe Remetinice tamo 1993. Ali dugo je bila, dakle, upravo župa Remetinec tu među rijetkim župama i svećenici te župe među rijetkima koji su djelovali tu i koji su navještali. Dakle, Turci su nažalost osvojili prostore župe i jedno vrijeme je to bilo oštećeno, zapušteno, ali onda se poslije početkom 18. stoljeća se vraćaju Franjevci, crkva se obnavlja, zato unutra nemate samo gotički stil i stil srednjega vijeka, nego imate i barokni stil, propovjedaonicu, pokrajnju oltare, pokrajnju kapelicu Svetoga Antona, što uvijek jako lijepo vidjeti. A onda tamo oko krajem 18. stoljeća, kako car Josip II. Ukida Franjevce, na neko vrijeme su ukinuti, tu dolaze ti cezanski svećenici i onda oni nastavljaju tamo, imamo podatak oko 1789. dalje su tu generacija, mislim oko 15 različitih župnika koji se duhovno brinu, odnosno pastiri su ove župe.
1: Dopustite da se posebno zaustavimo na jednom trenutku u ovom povijesnom hodu, a to je rujan 1940. godine. Tada je posvećen glavni oltar u crkvi. A tim povodom, ko je posjetio vašu župu?
2: E da, to je jako zanimljivo, meni posebno drago. Župu je posjetio blaženi Alojzije Stepinac, dakle tada još nije bilo Varaždinske biskupije, mi smo bili pod pastirskom brigom iz Zagreba i tom prigodom trebalo je posvetiti novi oltar, gornji oltar u crkvi. Naime, onaj oltar koji je poznati, koji je danas u Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt, onaj divni gotički oltar, njega su dali na restauraciju početkom 20. stoljeća, ali to je bila tolika vrijednost, evo do dan danas to se, nažalost, ne može nam se to vratiti, evo takva je vrijednost. Onda jedno vrijeme bila crkva bez tog gornjeg oltara, nekako je to sve bilo valjda puno skromnije, ali evo 1940. izgrađen, napravljen je novi oltar koji isto lijepi, dakle danas ga zovemo gornji oltar, koji je upravo posvetio blaženi Alojzije Stepinac i on je onda poslije u dnevniku kada je to sve bilježio, zapisuje da je našao vrlo dobar i plemenit narod, da redovito pohađaju svetu misu i da ima puno djece. Evo, to je sve ono što jedan župnik si želi, može poželjeti, ne? Da ima puno djece, da se redovito ide na svetu misu. To, po tome smo mi katolici, po slavljenju svete mise, na susretu zajedno sa dragim Bogom i sveta priče s prilikama kruha i vina. Evo vidite, i to i tu je prepoznao naš blaženik da je upravo takav narod u toj župi Remetinec bio, a ja mogu reći, evo još uvijek upoznajemo u župale da je takav narod i ostaje. Evo, to je narod koji jako voli i poštuje svojega Boga, ponosni su što su vjernici, a evo tu se onda to i vidi jako lijepo po mnogim svećeničkim i redovničkim zvanjima koje izlaze iz ove župe, Blaže Djevice Marije, Kraljice Svete Krunice.
1: Ova služba remetinečkog župnika je vaša prva župnička služba.
2: Tako je. Vidite kako je dragi Bog voli.
1: Jako. Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani. Naš gost je velečasni Lovro Biškup, župnik župe Blažene Djevice Marije, kraljice Svete Krunice, Remetinec. U 2025. godini slavite svoj mali jubilej, 5 godina svećeništva, a za iskru poziva može se reći da je u vama prisutna čak od rođenja.
1: Tako je, pa gledajte, ja uvijek volim među je pitao kad sam počeo smišljati o svećeništu, no velim vjerojatno još kad sam bio pod maminim srcem, još dok se nisam ni rodio. Nekako vjerujem da dragi Bog to sve ima, da sve te planove na svoj način on vodi. Bog nas poziva, ne može čovjek sam to racionalno promisliti, pa evo ja bi bio. Bog je šef, on si sam traži svoje djelatnike, a mi onda to polako otkrivamo. Evo zato i danas imate puno tih različitih, to mi zovemo stari zvanja, neki čak kažu kasni odgovor na prvo zvanje. O, tako da vjerujem da od malena je to negdje u meni bilo. Mene je svašta zanimalo. Do samog upisa na fakultet, različita područja i znanosti, tehnologije mene zanimalo, ali čujte, negdje morate naći odgovor. Kako sam došao do svog odgovora? Pa nikako drugačije nego razgovoru sa dragim Bogom. Nakon što je matura bila zapisana, završilo sve, kada sam vidio da sam upao zapravo Božom pomoću gotovo sve fakultete koje sam htio upasti, a to je bilo od prava, filozofije, povijesti, biologije, fizike, dakle svašta. Onda sam je vidio, sad Bože, sad mogu bez pritiska s tobom praviti, gdje ti mene zapravo i želiš. Mjesec dana sam u molitvi proveo, nekakve moje male duhovna obnova, duhovne vježbe, razgovarao s Bogom, tražio odgovore po nadahnuću Duha Svetoga na sva pitanja koja su mi dolazila, i evo i tu sam onda 7.7.2014. godine na 14 stranica u svom dnevniku zapisao zašto želim biti svećenik, potpisao se Blaženog Alojzija, jako zanimljivo, uzeo kao zaštitnika svoje bogoslovske formacije. Evo i tu mi je drago posvjedočiti da kroz cijelu bogoslovsku formaciju, koja nije bila sasvim lagana, ali nijednom nisam posumnjao u to da me Bog zove ili ne. Nekako vjerujem da je to još jedno možda malo čudo Blaženog Alojzija Stepinca.
0: Ova iskra poziva koja je bila prisutna od vaših prvih svjesnih dana bila je grijana i vašom aktivnošću u župi, sudjelovanjem u frami, duhovnim obnovama, osobnim svjedočanstvom.
1: Da, ono što gdje volim krenuti jest 5. razred osnovne škole, gdje sam se ja počeo intenzivno družiti sa dragim Bogom uz pisanje dnevnika. Pisanje mog dnevnika, evo vidite kao je Blaženi Alojzije Stepinac, to su bila moja pisma Bogu zapravo. Ja želim Bogu ispričati što sam ja sve u danu činio, što nije bilo dobro, što je bilo. Tako da to je bila jedna refleksija isto na kraju dana. Tako da sam ja kroz osnovnu školu puno radio, ja to volim reći, to je moje benediktinsko razdoblje moje duhovnosti, gdje sam više bio zatvoren, povučen, obavljao svoje školske zadaće i puno razmatrao Sveto pismo. To je onda i moja ljubav prema Svetom pismu duboko u meni rasla. A onda kroz srednju školu sam osjetio da nema smisla ostati povučen i zatvoren. Mladi čovjek treba društvo. I tu sam se onda više uključio u svoju župu, u zbor mladih. Tada sada je to zapravo župni zbor VIA, u kojem sam onda, dakle, bio kroz svoju srednju školu, a uz to sam se uključio i u Franjevačku mladež, koja nije u mojoj župi, tada nismo imali Franjevačku mladež, ali tu su bili Franjevci koji djeluju u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Varaždinu, koji su imali jednu lijepu zajednicu, evo, koja još i dan danas djeluje Franjevačka mladež, gdje sam također mogao u duhovnosti lijepo rasti i sticati prijatelje kojima je vjera važna. Evo, tako da uz prijatelje u školi, evo, sam imao prijatelje u župi, prijatelje u Zajednici Franjevačke mladeži, a gledajte, tu kad imate prijatelje koji vole Isus, onda vas oni povlače na druga različita hodučašća, svjedočenja, tako da se to dalje spontano odvijalo. Evo, i rasla i ta jedna moja, možemo da reći, manje benediktinska, više ona možda franjevačka duhovnost. Franjevci su oni koji idu među ljude, koji su s ljudima, koji su tu, koji imaju svoje vrijeme za molitvu, ali prije svega oni koji žele biti među ljudima, prepoznati potrebe malih ljudi.
0: Jeste li tijekom svog duhovnog rasta kroz ovo mladenačko odrastanje imali pomoć nekih vama bliskih osoba, možda duhovnika?
1: Gledajte, tu su uvijek ljudi koje vam dragi Bog dade, koji su vam veliki dar. Neki su tu možda samo kažu nekoliko riječi koje vam puno znače. Ne mogu vjerovati koliko su mi neke riječi mojih vjeroučiteljica značile. Jedan učitelj bi možda mislio dijete će to zaboraviti, ali neke stvari koje učitelj kaže djetetu ostanemo za cijeli život. Mi jako poštujemo naše učitelje, već je to onda bilo. Onda su tu časne sestre u Šulinke koje također ne smijem zaboraviti. Rado sam dolazio i kod njih na svetu misu. One su tu imale jako jedan majčinski osjećaj čim su vidjeli neko dijete u crkvi. Nakon svete mise su voljeli doći pozdraviti, dati kakvu riječ ohrabrenja, potaknuti na ministriranje i tako dalje. Onda su tu evo različiti svećenici, evo, jedan je upravo duhovnik, čekao je još uvijek duhovnik, čaj se stara u Šulinku Varaždinu prečasni Franjo biskup, evo moj prezimenjak, nismo ništa u rodu, ali u istinu ga mogu zvati kao svojim duhovnim ocem, koji je svojim propovjedima, svojom duhovnošću, svojom ljubavlju prema dragom Bogu, to sve prelijeva u moje srce i moju ljubav prema Bogu. Čovjek također ne bi vjerovao koliko je naš primjer puno znači, pa tu su i moji roditelji koji se nisu bojali kleknuti pred Bogom u crkvi, prekrižiti se, s ponosom govoriti o svojoj vjeri. Ne moramo mi toliko na ti našoj djeci pričati o koliko sami pokazati svojim primjerom. Evo već koje sam spomenuo i prijatelje, pa onda redovnici, Franjevci moji, kapucini u mojoj župi, župnik, evo sad blagopokojni pater Bono, koji mi je toliko usađivao ljubav prema studiranju teologije. Uvijek mi je volio reći, ti na bogoslovi, tvoja prva i temeljna zadaća je studij teologije, druženja, sve ostalo će doći kasnije. Dakle, i njegove riječi, riječi fra Josipa Vizija koji me pripremao za svetu potvrdu, također svojim primjerom, svojom požrtvovnošću za Isusa, način života kojim živi, njegove post, molitva, to su sve, evo, to su sve jedan dio mozaika koji djeluje na čovjeka, oblikuje ga, a to je dar, to nisam zaslužio, to sam primio kao dar.
0: I studij teologije započeli ste u Zagrebu, ali ste ga nastavili u Rimu. Pa možete li se osvrnuti na te rimske dane, koliko vas je to iskustvo promijenilo, otvorilo druge vidike?
1: Gledajte, to mi je prije svega bila posebna čast. Te mlade ljude i duhovnike koje sam imao u samome zavodu, kolegiju Germanicum i Hungaricum, u Rimu, to sam mogao primiti tolika bogatstva, tolike različite misli o duhovnosti, teologiji, savjete, upoznati našu crkvu koja je po cijelome svijetu, vidjeti to bogatstvo. Svaki čovjek ima svoj odnos s Bogom, nema dva čovjeka koji imaju isti odnos s Bogom. I tu proširiti malo ta znanja, pa to čovjeka ne može da ne raduje. Kada čujemo neku pjesmu da pjevamo netko iz Amerike ili iz Njemačke, a mi pjevamo istu takvu pjesmu i u Hrvatskoj. Osjetite tu jedno, da smo mi kao jedna velika obitelj i da je crkva nije ne samo jedna hijerarhija ili ne znam Kaptol ili Vatikan, nego da smo mi jedna ta civilizacija ljubavi. Različito smo ljudi, ali nas sve ujedinjuje isti ideali, iste želje, u svima nama djeluje isti duh, to je prekrasno. A onda i sam studij teologije na Papinskom sveučilištu Internacionalnom Gregorijani, toliki profesori, tolike divne misli, poruke, evo ja tu mogu ostati uistinu zahvalan i uvijek se pitam sa velikom poniznošću hoću li ja to sve moći znati prenijeti, jer je to nosi jednu odgovornost da ja to što sam primio da to blago čuvam i da to dalje širim i dalje prenosim drugima.
0: Za svećenika ste ređeni 2020. godine. Koji trenutak sređenja posebno pamtite, ako nam možete otkriti svoje mladomističko geslo, malo se osvrnuti na proslavu mlade mise?
1: Ovako, što se tiče samoga ređenja, to je milosti koje sam primio po tom sakramentu, ja sam kasnije kroz svoju službu prepoznavao. Dijeljenje sakramenata, toliko mi se uvijek iz početka dojmi kako Duh Sveti preko nas djeluje. A to je svekrvno određenja. One vikende kad sam, gdje sam bio na službi u Pitomači, imao po 4-5 krištenja, vjenčanja, sprovod, ispovjedi, mise, bolesnička pomazanja. Čovjek osjeća koliko Duh Sveti preko nas djeluje, da neke stvari nas ne iscrpljuju, nego nas ispunjavaju. I tu sam zapravo ja, ne možda samo ređenje, nego ta služba koja živim, evo, koju još uvijek upoznajem, to blago koje sam, te milosti koje sam prema ređenju, kako u istinu Bog preko mene djeluje, da ja nisam samo postao svećenik, da ja sad držim neku tradiciju jer nema ko pokopati naše pokojne ili krstiti našu djecu, nego da u istinu Bog preko nas djeluje, da je On tu, da je On živ, da Duh Sveti djeluje, da čini velike stvari u životima ljudi koji su srećni. Dao sam se zapravo u jednom trenutku kad sam postao toga svijesta, nakon koje godinu i pol svećeništva, meni su znali ljudi reći, pa vi kao da ste se zaljubili, tak se ponašate, ili jesam se u Duha Svetoga. Jednostavno to djelovanje Duha Svetoga. Crkva, kako je crkva? Prvi dani crkve, 50-nice, sila za Duha Svetoga. I sad se nalazimo u vremenu Duha Svetoga, Duh Sveti preko nas djeluje. To je prekrasno i to je nešto što ja još uvijek upoznajem, kolika je to Božja dobrota koja preko nas po Duhu Svetom djeluje. Ako bih baš morao neki određeni trenutak iz sređenja ipak spomenuti, to je onaj trenutak koji možda sad ćete se možda neki nasmijati, slušatelji, kad se legnemo ispred oltara i kada se moli litanije nad nama. Ne znamo, zapravo teško odrediti u tom liturgijskom duhovnom smislu koji trenutak zapravo silaze milosti na nas. Vjerojatno kod pomazanja, kod polaganja ruku, ali ja sam već kod tog ležanja, tog mog predanja, točnije rečeno. Mi se tu legnemo kao znak predanja pred oltarom. Bože, predajem ti svoje srce. Evo kako tamo pjevamo u božićnoj pjesmi, Isuse mileni Bože moj, srce ti dajem da sam tvoj. I ja vjerujem, u tom trenutku sam osjetio nešto, tu se nešto promijenilo. Osjetio sam mir i onda ide jedan novi početak.
0: Vaša želja iz osnovne škole da dublje proučavate Sveto pismo ostvarila se na svojevrstan način i kroz vaš postdiplomski studij.
1: Tako je. Dugo sam čekao na to. Dugo je u meni rasla ta ljubav prema Svetom pismu, jer sam ja već kod čitanja Svetoga pisma kao dijete u osnovnoj školi osjetio da neki način Bog djeluje na mene. Ja to volim svima reći. Sveto pismo je ljudska i Božja riječ. Možemo pristupati kao ljudskoj riječi, proučavati nekako ljudski, kritički, pogledati, razgledavati povijest, autore Svetoga pisma, ali ona je Božja riječ. Čak ako mi ne razumijemo iz ove ljudske strane šta nam to Bog po svoje riječi govori, ona na nas djeluje. I to sam ja već snažno osjetio kao dijete u osnovnoj školi i to je mene onda vuklo. To je nešto, to Bog u nama posjetio, vuklo, i kroz sam studij i u Zagrebu volio sam se posvetiti i tim biblijskim jezicima, hebrejskom, grčkom, i proučavanju tih knjiga. I to su, i zahvalan sam profesorima mojima Svetoga pisma koji su to prepoznali, da sam ja tek kasnije shvatio da su zapravo i oni me preporučili za daljnji studij Svetoga pisma, na koje nije bilo tako lako čekati, jer je nakon mog diplomskog studija ja sam prvo morao pokazati da sam ja spreman biti svećenik, pastir duša, tako da sam 3 godine bio u pastoralu u Podravini. To su bila divna iskustva, ali onda ipak sam dobio i tu priliku postdiplomskog studija Svetoga pisma, koji jest malo možda zahtjevni, ali ja sam to s radošću proučavao. Evo i sad se trudim kao evo i župnik da što više, evo, iz svog slobodnog vremena koje imam upravo iskoristim za upijanje te Božje poruke koje nam se daje u Bibliji.
0: Studij biblijskih znanosti doveo vas je i do Svete zemlje. Možete li podijeliti s nama dojmove o tome kako ste doživjeli Isusovu domovinu?
1: Čujte, to je jedna tolika milost da čovjek može biti u Svetoj zemlji. Sveta zemlja na svakome ostavi dojam. Niko ne ostane ravnodušan. Evo, ja sam tu također upoznao različite vjernike, studente Svetoga pisma iz cijeloga svijeta koji su također prolazili program studija postdiplomskog studija Svetog pisma kao i ja. I tu se na svakome moglo vidjeti i svećenicima i redovnicama i laicima koliko ih se znalo dojmiti kada dođete na mjesta gdje je Isus molio, Getsemanski vrt, mjesta gdje je Isus razapet, mjesta prolazite tim pustinskim krajolicima, mjesta gdje je odrasto, te različite crkve. Sada je naravno kako je to pustinski kraj, često puta ono kamenje koje možemo se slikoraziti, Isus vidio, oni su sada duboko pod zemljom, eto ti slojevi su, ali i dalje čovjek može toliko toga doživjeti. Ono što me se također posebno dojmilo, ti ljudi koji žive u Svetoj zemlji, ta simbioza muslimana, židova i kršćana. Posebno me se tu dojmilo koliko su židovi ponosni na svoj identitet, na svoju vjeru. To me je posebno potaklo promišljanje, a zašto mi možda kao kršćani nismo ponekad baš uvijek ponosni? Neko mi zna reći, časti ponekad se mene sram prikrižiti, znate. A tu su vidjeti židove koji je ponosan je što pripada Božjem narodu, pa i mi Božjom milošću pripadamo tom Božjem narodu, da budemo ponosni, ne vjerujemo u nekakvog kipčeka kako su to nekad vjerovali, nego vjerujemo u živoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, i mi smo njegova djeca. On je naš pastir, on je naš gospodar i kralj. Evo, pa to trebamo biti tu ponosni. Evo, na koncu konca i sam studij, dakle, ja sam u Svetoj zemlji studirao povijest, geografiju i arheologiju Svete zemlje, pa onda imati profesore različite iz cijeloga svijeta koji trenutno vode, evo, kao na primjer na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu nam je predavao Immanuel Tov, koji je jedan od najpoznatijih istražitelja upravo ovih pećina u Mrtvome moru, gdje su pronađeni svinci iz prvoga stoljeća. To evo, to bi mogao pričati vam satima. To su milosti, Božji darovi, da smo evo mogli svako od nas stisnuti njegovu ruku, čuti iz prve ruke njegova najnovije istraživanja o Svetome pismu.
0: Življenje vjere u obiteljskom okruženju bilo je značajno za rast vašega zvanja, ali ne samo vašega zvanja. Putem svećeništva krenuo je i vaš mlađi brat.
1: Tako je. Evo, vidite tu, ono što je pitanje, ko je prvi krenuo, ko je prvi razmišljao o svećeništvu, bez obzira što je on mlađi, moj mlađi brat, on je imao svoj put. I on je svoj svećenik, Božji svećenik. Ponekad znaju ljudi spomenuti, evo, i ti si krenuo, brato,

0: na studiju u Rimu, upravo u mojoj duhovnoj grupi u Germaniji, koji je bio jedan Ukrajinac. I kada vidite, s njim razgovarate što se u Ukrajini događa, onda on kaže, evo ja sam još živ, većina mojih prijatelja više nije. A to je bilo prije, evo sad je prošlo godinu dana od kad sam ja imao, čuo te njegove riječi. Evo i nekako mi je to poslom srcu da uistinu molimo, da se udružimo u molitvi. Molitva je ta naša snaga. Evo upravo i tu kraljicu krunice koju blagdane, koju upravo slavimo u ovom mjesecu 7. listopada. Upravo po molitvi krunice kršćanska vojska je čudesno pobjedila kod Lepanta u pomorskoj bici muslimane. I onda u času tom događaju imamo i taj blagdan. Evo da se udružimo u molitvi krunice, evo posebno još ovome mjesecu do kraja, ali i svakodnevno za mir u svijetu, da se evo nešto dogodi, da se dogodi mir. Jer ljudi u miru, evo sad negdje sam čuo podatak, milijunski su gubici tu vojnika i sa ruske i sa ukrajinske strane, pa evo i sad tu i u Gazi, koliko su tu poginuli ljudi, a radi čega? Kada gledamo iz duhovne strane, da bi neko malo proširio koji teritorij, osvojio nekakvu naftnu rafineriju ili koje nekako drugo rude, a toliki gubici. Evo to onda htio bi time završiti, evo da se udružimo u molitvi za mir, da nam Gospodin udjeli su mir, da nam pošalje Duha Svetoga, da pošalje na te svjetske vladare Duha Svetoga, da ih takne, da se pomire, da uistinu na ovome svijetu živimo jedno prijateljstvo koje su zdonjeno ljubav, jednu civilizaciju ljubavi.
1: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala vama još jednom na pozivu.
1: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s velečasnim Lovrom biskupom kojeg je snimio Mihael Bosak. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

pričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ slušati

opet imam nju. E zato, prijatelju, ja sam nasmijen.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

koncertom koji je održan 20. ožujka 2019. godine u dvorani Ivana Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, tamburaški sastav Berde Band obilježio je 27. obljetnicu djelovanja. Bio je to koncert za pamćenje. Za Brod portal Mario Jurković je o koncertu napisao: zrelo, nadahnuto muziciranje, dobro promišljeni probrani repertoar, sjajno više glasje, ukusno osmišljena scena sa pozadinom protkanim kadrovima gotovo 3 desetljeća duge karijere, odličan zvuk za koji su uz Tihomira Ivanetića na mix pultu prvenstveno zaslužni i sami glazbenici. Riječju, sve je bilo gotovo savršeno, jer da parafraziramo pjesnika, kad majstori sviraju, naprosto se glazba desi. Berde Band je koncertom pokazao svu svoju glazbenu i interpretatorsku raskoš, izvodeći u svoje velike hitove poput Tamburaši sitan vez, Sanjam da mi pripadaš, Bečarsko srce, zatim Kuća, Nisu mene ubile godine, također i krasne bisere poput Jedna zima s Kristinom, Zagrli me, Magdalena, te za kraj Ples sa sabljama. A zahvaljujući susretljivosti Krunoslava Dražića i Tihomira Ivanetića i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija mogu uživati u ovom jedinstvenom koncertu. Tamburaši.

0: obiđem stace čačine i ove kunem godine.
1: Polja kradu od dukata sjaj, tiho selo pjesma prožima, to pod konja odzvanja sukakom, zlatnu dušu Slavonija ima. Dok se spušta noć nad penđerima, pjevaj čača pjesmu sanj.

U koncertnoj večeri HKR-a slušate koncert tamburaškog sastava Dare the Band, kojim su 2019. godine obilježili 27 godina djelovanja.

onaj soka koji svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake,

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Biskupi Đakovačko-osječke crkvene pokrajine na svojoj 66. skupštini raspravljali o pitanjima međubiskupijske suradnje. Nadbiskup Hranić uputio poziv obiteljima da sudjeluju u susretu hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Biskup Radoš predvodio misu zahvalnicu za milosti primljene na 337. hodočašću vjernika Varaždina Majci Božoj Bistričkoj. Objavljen pripremni dokument za susret o Amoris Laetitia u Vatikanu. Pitanja međubiskupijske suradnje bila su središnja tema 66. skupštine biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine održane u nadbiskupskom domu u Đakovu. Uz predsjedatelja Đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolita Đuru Hranića u radu skupštine sudjelovali su srijemski biskup Fabijan Svalina, požeški biskup Ivo Martinović, Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić, umirovljeni srijemski biskup Đuro Gašparović, te tajnik nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu velečasni Nikola Klemen i sudski vikar Đakovačko-osječke nadbiskupije dr. Zdenko Ilić. Petar Peko.
4: Biskupi su posebnu pozornost posvetili zajedničkim pastoralnim susretima na razini metropolije, među kojima su redovnički dani, susreti dekana te obilježavanje dana uspostave Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Usuglašeni su okvirni termini i smjernice za organizaciju određenih susreta kroz ovu i sljedeću godinu. Također su upoznati s radom Međubiskupijskog suda prvog stupnja sa sjedištem u Đakovu, s brojem primljenih i riješenih parnica s područja Đakovačko-osječke nadbiskupije i Požeške biskupije posljednjih godina, te s aktualnim stanjem i djelovanjem suda. Nakon završetka rada skupštine, biskupi su se u svećeničkom domu u Đakovu susreli s Đakovačko-osječkim nadbiskupom i metropolitom emeritusom Marinom Srakićem, te su s njime ručali i čestitali mu njegov 89. rođendan.
3: A kao domaćin petog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, nadbiskup Hranić uputio je poziv obiteljima da sudjeluju u susretu 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu.
5: Dođite kao obitelji koje nose svoje radosti i svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima.
3: Monsignor Hranić je na poseban način pozvao obitelji osoba s invaliditetom da se pridruže susretu.
5: Ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i koje nas svakodnevno poučavaju snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojemu svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica i crkve i društva.
3: Nadbiskupov poziv objavljen je na platformi YouTube, a sve informacije o prijavama dostupne su na službenoj stranici susreta hrvatskih katoličkih obitelji.
6: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Nadbiskup Đuro Hranić predvodio je misu u Đakovačkoj katedrali kojom je obilježena 23. obljetnica smrti biskupa Ćirila Kosa. Suslavili su pomoćni biskup Ivan Ćurić i srijemski biskup Fabijan Svalina te brojni svećenici. Karmela Jelić.
7: Nadbiskup je uvodno istaknuo da slavljem žele zahvaliti Bogu za život, biskupsku službu i sve ono što je po životu i djelovanju biskupa Kosa primila Đakovačko-osječka nadbiskupija. Pozvao je okupljene da u molitvu uključe i umirovljenog nadbiskupa Marina Srakića koji je navršio 89. godinu života, a kojemu su nakon mise u svećeničkom domu čestitali rođendan. Također se spomenuo i svojeg preuzimanja nadbiskupske službe koju mu je prije 13 godina predao nadbiskup Srakić, te je i sebe preporučio u molitve okupljenom narodu. Homiliju je nadbiskup temeljio na navještenom evanđelju te istaknuo vjeru oca koji moli za život svoje kćeri i Isusove riječi ne boj se, samo vjeruj, a koje su upućene i nama danas. Spomenuo se i biskupa Kosa te nekoliko situacija iz njegovoga života u kojima se isticala njegova silna vjera, povjerenje u Boga, te da je često kroz život osluškivao Isusove riječi "ne boj se". Biskup Ćiril bio je prepoznatljiv jer je upravo zbog te vjere živio, promicao i svjedočio dobrotu, praštanje i ljubav u svakoj situaciji, kako bi svi iskusili Božju ljubav koja oslobađa i spašava, rekao je monsignor Hranić. Pozvao je sve da obnove svoju vjeru u Isusa Krista i u toj vjeri mole i za pokojnog biskupa Ćirila. Na kraju misnog slavlja biskupi, svećenici i vjernici spustili su se u kriptu katedrale do groba biskupa Ćirila, gdje je nadbiskup predvodio molitvu.
3: Misom zahvalnicom, koju je sinoć u Varaždinskoj katedrali predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, završeno je 337. zavjetno hodočašće vjernika grada Varaždina Majci Božje Bistričkoj. Biskup je u propovjedi izrazio uvjerenje da su vjernici na hodočašću doživjeli Božji dodir i njegovu dobrotu.
1: Pošli smo u svetište, svjedom da je svetište mjesto gdje dolazimo sa svojim ranama koje Bog liječi. Vidio sam kad smo dolazili, mnogi su obišli oko oltara i stavili su ruku na oltar. Kao da smo htjeli dotaknuti nju svojom gestom, kako bi ona mogla dotaknuti sve ono što je u nama. Da dotakne naše obitelji, naše nakane, da dotakne naše bolesnike, pokojne, naše brige i strahove. Dotaknili smo oltar sa željom da blažena djevica Marija bude naša zagovornica kod Gospodina.
3: Nadalje je u osvrtu na evanđelje o ozdravljenjima pojasnio da upravo vjera dovodi do Isusa. Potaknuo je vjernike da im iskustvo susreta s Bogom ne ostane samo lijepa uspomena, te je propovjed zaključio molitvom.
1: Gospodine, budi uvijek uz nas kada nam je potreban tvoj dodir. U našim domovima, budi u našim riječima, našem opraštanju, strpljenju, budi u našoj ljubavi, da te možemo uvijek dodirnuti, da možemo ozdraviti i da se možemo s tobom radovati i tako ići kroz život.
3: Ovogodišnje hodočašće vjernika grada Varaždina u Mariju Bistricu održano je u organizaciji župe Uznesenja blažene djevice Marije Biškupec. U Riječkoj nadbiskupiji u tijeku je postupak kauza za beatifikaciju i kanonizaciju slugu Božih Martina Bubnja i 20-orice njegovih drugova, poznatih kao riječki mučenici. Riječ je o osobama koje su prema dosadašnjim istraživanjima u burnim povijesnim okolnostima prve polovice 20. stoljeća podnijele mučeničku smrt zbog svoje vjere. Među njima nisu samo svećenici, nego i vjernici laici, muškarci i žene koji su svojim životom svjedočili evanđelske vrijednosti. Tim povodom narednih dana vjernici se pozivaju na dva važna događanja o kojima govori Helena Anušić.
8: Martin Bubanj nositelj je ove kauze. Bio je upravitelj župe Svetog Jurija na Trsatu kada je ubijen i bačen u jamu Bezdan u Kostreni 1945. Svoju mladu misu slavio je 10. srpnja 1921. u Dolu kod Bakarca, te i ove godine župe Križišće i Šmrika pozivaju vjernike u petak 10. srpnja na obilježavanje obljetnice mlade mise sluge Božjega Martina Bubnja. Staroslavenska misa bit će služena u 19 sati u crkvi Svete Trojice za oltarom za kojim je slavio i sluga Božji Martin Bubanj. Po čemu je njegovo svjedočanstvo posebno i zašto upravo njegovo ime predvodi cijelu skupinu, govori suradnik na kauzi župnik Križišće i Šmrike Goran Žan Lebović Kazalonga.
9: Martin Bubanj nositelj je kauze zato što je među kandidatima bio najviši crkveni predstavnik, generalni vikar Sušačkog vikarijata i jedan od najistaknutijih pastoralnih djelatnika tadašnje mjesne crkve. No važno je naglasiti da njegovo ime ne umanjuje svjedočanstvo ostalih. On predvodi skupinu kao njezin predstavnik, dok svi zajedno čine jednu zajedničku kauzu. Njegov život obilježili su pastoralna zauzetost, briga za vjernike i vjernost do kraja. Simbolična je činjenica da je nakon uhićenja svima oko sebe podijelio odrješenje prije nego što je odveden u smrt.
8: Među ovim svjedocima kršćanske ljubavi i otvorenosti prema svakom čovjeku u razdobljima snažnih ideoloških podjela su i dva svećenika i dva laika iz Jelenja. Srećko Blažević, Milan Hlača, Nikola Maljac i Franjo Grabar. O njihovim životima i mučeništvu govorit će dan kasnije u subotu 11. srpnja svećenici, postulator kauze Ivan Šarić i suradnik na kauzi velečasnika Zlonga u Domu kulture u Dražicama, a s početkom u 19.30. Nakon što upoznaju riječke mučenike, Kazalonga potiče vjernike na nasljedovanje poruka njihovih života.
9: Volio bih da ljudi ne zapamte prije svega način njihove smrti, nego način njihova života. Oni su svjedoci da se u najtežim okolnostima može ostati vjeran Kristu, čuvati dostojanstvo svakoga čovjeka, opraštati i služiti drugima. Njihova poruka nije usmjerena prema prošlosti, nego prema budućnosti. Kako lijepo kaže postulatura, oni ne pripadaju ni prošlosti ni budućnosti, oni pripadaju vječnosti. Upravo zato i danas mogu biti nadahnuće crkvi i društvu da se umjesto podjela biraju dijalog, pomirenje i ljubav koja nadilazi sve granice.
6: Crkva u svijetu. Crkva u svijetu.
3: Papa Lav XIV. Imenovao je župnika rimske župe Svetog Lina Piera Luigia Stolfija moderatorom kurije rimskog vikarijata, objavio je tiskovni ured Svete Stolice, Filip Vrbanić.
10: Rimski vikarijat na čelu s kardinalom vikarom Baldassareom Reinom upravlja rimskom biskupijom u ime Lava XIV. Koji je rimski biskup. A moderator kurije je nova služba koju je papa ustanovio objavivši izmijenjenu apostolsku konstituciju in ecclesiarum communione o upravljanju rimskim vikarijatom potpisanu na svetkovinu rođenja Svetog Ivana Krstitelja 24. lipnja. Papa Lav XIV. Je nastavio reorganizaciju koju je započeo njegov prethodnik papa Franjo nakon zaduživanja rimskih pomoćnih biskupa za pojedino područje biskupije 25. veljače, organizirao je osnivanje posebne radne skupine za preispitivanje važećih propisa nakon iskustva stečenih njihovom primjerom. Prema novim odredbama, moderator kurije imenuje se na prijedlog kardinala vikara na petogodišnji mandat. Njegova je zadaća pomagati kardinalu vikaru u izvršavanju njegovih dužnosti te koordinirati aktivnostima vikarijata u provedbi njegovih uputa. Također će brinuti o ispravnom izvršavanju zadataka povjerenih osoblju. Moderator kurije može na poziv kardinala vikara sudjelovati na sastancima Biskupskog vijeća Rimske biskupije.
3: Dikasteri za laike, obitelji, život u suradnji s tajništvom Biskupske sinode objavio je tematski dokument za pripremu međunarodnog susreta koji će biti održan u Vatikanu od 7. do 14. listopada. Susret je sazvao Papa Lav XIV. Povodom 10. obljetnice apostolske pobodnice Amoris Laetitia koju je Papa Franjo objavio 2016. nakon Biskupske sinode o obitelji. Na susret su pozvani poglavari istočnih katoličkih crkava i predsjednici biskupskih konferencija iz cijelog svijeta. Cilj je zajednički promisliti kako danas učinkovitije navještati evanđelje obiteljima u svjetlu izazova s kojima se suočavaju suvremene obitelji i iskustava mjesnih crkava, javlja Aldo Sinković.
11: Papa Lav XIV. Smatra da je potrebna izmjena iskustava i sinodalnog razlučivanja. Obitelj je mjesto u kojem se uče odnosi, solidarnost i nada, rekao je papa i upozorio da posljedice osjećaju cijela društva kada su obitelji ranjene ili prepuštene same sebi. Na susretu će uz predsjednike biskupskih konferencija sudjelovati i obitelji koje će iznijeti svoja konkretna životna iskustva. Program susreta zamišljen je kao prostor dijaloga, molitve i razmjene pastoralnih iskustava. Biskupi će zajedno sa stručnjacima i predstavnicima obitelji razgovarati o načinima kako pružiti bolju potporu obiteljima, ljudskom životu i bračnom pozivu. Pripremni dokument predlaže 5 glavnih tema: stvarnost i izazove obitelji danas, praćenje mladih u otkrivanju bračnog poziva, potporu mladima bračnim parovima u prvim godinama zajedničkog života, pomoć obiteljima u teškim životnim okolnostima, te ulogu kršćanskih obitelji kao aktivnih nositelja poslanja crkve. Vatikan je pojasnio da skup nije sinoda biskupa, ali će se odvijati u sinodalnom duhu kroz zajedničko slušanje, molitvu i razlučivanje s ciljem jačanja pastoralne skrbi za obitelji diljem svijeta.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Katolička.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

danas slavimo svete Akvilu i Priscilu, mučenike. Akvila je bio Židov i izrađivač šatora. On i žena mu Priscila bili su prisiljeni napustiti Rim kada je car Klaudij odande protjerao Židove. Nastanili su se u Korintu, gdje su upoznali svetoga Pavla, koji ih je krstio i često boravio u njihovoj kući. O Akvili i Priscili doznajemo iz dijela apostolskih i Pavlovih poslanica. Spominju se ukupno 6 puta, uvijek kao par, nikad pojedinačno. Zanimljivo je da se od tih 6 puta Akvila samo 2 put spominje prvi, dok se u ostala 4 puta prva spominje Priscila. O tome se vidi da je Priscila imala isti ugled kao i Akvila, možda čak i uglednija. Neki znanstvenici čak joj pripisuju autorstvo poslanice Hebrejima. U tome se očituje radikalno novi pristup ženama koji donosi kršćanstvo. Iz dijela je jasno da Priscila nije bila podređena Akvili, nego mu je bila partnerica, kako u braku, tako i u kršćanskom poslanju. Bili su istoga zanata kao i Pavao, izrađivači šatora, pa ih je to možda i spojilo. Pavao je u Korintu proveo 1,5 godine u njihovoj kući. Kasnije su ga pratili na njegovu propovjedanju po Maloj Aziji, ali su se onda skrasili u Efezu. Akvila je po predaji ondje postao i biskupom. Vrativši se u Rim, podnijeli su mučeništvo za Neronovih progona. Časte se i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi.

Zvonićeš me, okružuješ, znaš sve moje puteve. Čitaš